Мен бір қытым бір шіркетінің баш директору бұдан параңлаштым. Мен оныңдың, еніңізді ақылы апаму, деп сорудым. О, әтрапымдегі кішіләнің сәвиесі юқыр әмәс, деді. Оның жауапы да аз дегенде ішкі қыл ехтималық ба. Бірінші, оның әтрапыдегі кішіләнің омуми сәвиесі хақиқатан оныңғы етмайды. Ішкінші, бұ адам ен тайым мән-мәнчі. Ешкімні яратмайды. Өзіні әр жәттін башқыладың үстін деп қарайды. Әлбәттә, бу ярды дийелгени атрап тор дәврдә фақат жоғрафийлек орлык җәһәттәге ерак якынлык белән чакынып калмайды. Енимиздә акылларның булышы безнең тәлиемиз. Базлар башкалардан ярдәм сораштан хиҗил булыды, әмлиятта хиҗил булышның хаҗаты юк. Акылмы у бер адам. Әгәр хезмәте бек алдыраш булып, вакыты юк булып калмасыла, ярдәм таләп кылсагыз, улар көп алада сез белән параңлашны, сезгә ярдәм беришне халайды. Оныңда ярдәм сорыгыныңыз, уны кадерләйдиганлыгыңызны Оның сәвиесі ва иқтидарыны етарап қылыдығалықыңызды бұлдыруды. Оңы сізгі ярдам қылыш арқылық өз қымметтіні намайян қылыды. Бенджамин Франклин күшлік пәлсәп әвелікке егі сөз қылып мұндақты ге еді. Сізгі ярдам қылған адам, сізгі ярдам қылышны, сіздің ярдамыңызге ерішкәләді мұ бәкірәк халайды. Башқыладың ярдам тәліп қылғалықымыз сәвіплік, сәвием етерлік әмәскен деп әнсірмізсәк мұ болуды. Білмегенні сорап, артықчылығыны қобыл қылып, етерсілігіні түгітішінің өзі бір қыл кәмтар, актив позиция болып, бұндақ адамлар кішілерінің хөрметлішіге әрзейді. Башқыланың ярдымы бізді әгір елдің сақлайды. Башқыланың ел көрістіші бізді аз күш білен көп іш қылдырды. Башқыланың ярдымы білен қолғы кәлтірген муапықият му, муапықият тұр. Шындақла өзіңіздің муапықияты тұр. Бұл қыл муапықият сіздің әмілі күшіңізді намайян қылып қалмай, яны сіздің кән қорсақлықыңыз вән нәзір дайырыңызны намайян қылыды.

Кишилер кейпияты түшкүлләшкән яки берәр эш өчен ишкәлнеп калганда адәттә башкалар белән параңлашып, ичене бушты белешне истәйду. Мәсәлән, муабыттан аерылып калганда, хуҗаенның тәнкыйтә күчергәндә, хезмәтне яхшы эшли алмаганда, кәсептә мәгълүб булганда яки берәр эшне кылыч кылмаслык үстидә ишкәлнеп калганда ва башкалар. Бундай чакта бер яхшы аңлаучы булышы кирәк. Ләкин бүтән зиһне белән башкаларның сүзен аңлаш асан эш эмас. Франциялык язучы Симон Вайл мондак дигән Азап ишедә калган адамның гипене аңлаш ин таен аз учрайдыган әхвал булып калмастын, бәлки ин таен кыен эш. Буны ишка ашыруш хакыйкатан бер мөҗиза. Бәзи кешеләр үзләрне буны ишка ашыра алмыйм дип карайды. Әмлиятлар мутлак көп сандагы кешеләр бу хил иктидарны хәзерләмәгән. Башкалар хәсрәтләнгәнчә, безгә дәрдене әйткәндә, без даим яхшы ният белән каршы тарафның сөзе түгемәй турыпла, үзебезнең позициясе ва хисиятыбызны испатлап, қарсы тарапқа тәсәлли беріміз, яки бәзі тәкліпләнді беріміз. Әмілетті көп аллада сөздігі үчінің мәқсіті асаслықы ішіні бөшті веліш, ачығыны чықыр велішлі қалас. Ола тәсәлли яки тәкліп пікірге мұқтаж әмәс. Шоңа башқыла кеп қылғанда сәуір чаллық білән диққатны мәргәзләштіріп, әсті айдыл аңлап, қарсы тарапның кейпияты вә есіятыны ес қылыш керек. Маны бұ, башқылағы болған әң чон ғамқорлық вә ярдамдыр. Берәр эш кылышка алдырап кетмәй, җайыңызда җим торуң дигән бу хикмәтлек сүз. Безгә башкаларның сүзенә көңел куеп аңлаганда булышкы тегешлек позицияны дәл җайда әксә торып йөрүди. Даим мондак бер әхвал көрелеп торуды. Бер хезмәтче хуҗаенга хезмәт доклад кылганда, аның гип түгмәй торыпла, хуҗаен купаллык белән гапны бөлүп, аңлыгым юк, булды гап кылмаң. Неме уйлап аткалыгыңызны билемән дейди. Кичик балла укышмаслык сәбәбен сабакташлары алдыда муаллимның тәнкыйтиге учрайды. Үйге келгәндән кин атанысыга апа сезгә дисәм, эш әсле мондак диешигәлә, апсы тақасызлык белән, "Ян ним димәкче идең? Сән хаталык үткәзмәсәң, муаллим сене сәбәпсезле тәнкыйтләм" диде. Без растылла башкаларның кандай уйлайдыганлыгын беләмдек, әмли әхвалны растылла төшүнәмдек. Башкалар гап кылса асман өрлеп төшмәйди, ләкин без даим кешеләрне гап кылыш хукугыдан мәхрүм кылабыз. Башкаларның гапын сәвирҗалык белән аңлашны халымайбыз. Бу қармаққа кичік іште көрінгені білән, әмілиетті бір адамның алған тәрбиесінің ішпадысы дұр. Шындақла, біздің башқыланы өрмәтләйдіған, өрмәтлімәйдіғалдықымыз, башқылаға барабар муамелі қылалайдыған, қыламайдығалдықымыздың ішпадысы. Башқылаға гәп қылыш пұрысты беріш, башқыланың сөзіні сәвірчалық білән аңлаш, нұрғын кішілер үші етқанда бір өмір етілдірішке тегешлік сападыр. Нұрғын яхшы яман ішла, кішіні құш қылдыған, пүшайманғы қойдыған ішланың юз берішедігі сәбәп, көп балада бір еғіз кәпілі мұнасыватлық болуды. Бір еғіз кәпіні артық қылыш, аз қылыш, хата қылыш, тоғыр қылыш, балдур қылыш, кейін қылышның үнімі вә ақыветі пүтілләй оқшаш болмаслықы мүмкін. Бір еғіз сөз ұндақ адды сөз әмәз, он яхшы қылыш яке қылмайлы қойыш. Қандақ жағдық қылышта бір адамның тәрбейлініші, нәзір дайырысы вә кейпиятыны контрол қылыш ұқтыдары намайан қылынған болуды. Бәқтілік тұрмыш ярытыш, яқшы кеп қылыштан башылынады.

нервыларының етілішіні үлгір сүрді дейілуду. Ондақта бұның зады ролы бар мұ йоқ? Шындақла бұныңғы қанда қауіп қатарла юшырынған? Бұақның тұғыры болған су үзіш қияпыт қандақ болуду? Бұақларының су үзішінің бәлгілік чыныңқыш үнімі ба? Лекен шының білән бір вақыт яна нұрғын қауіп қатар юшырынған болуду. Құрамығы еткәлләрге нисбәте айтқанда су үзіш бір қыл әрекет шәклі болып, чыдамчалықны ашырып, юрек өпке ықтыдарыны күчәйтеді. Ондақта бұақлағы нисбәте айтқанда су үзішінің қандақ үнімі ба? Бұныңғы қарта Шанхай шәрлік балыла доқтырханысының доқтыры доктор Ли Джилинг мұндақты дей. Бұл қыл чыныңқышының бәлгілік пайдысы ба, лекен ончылықмы бәк зор үнімге егемез. Шының білән бір вақытта нұрғын бейхаттарлық ешірін қауіпі ба. Бұақланың су үзішінің асаслық пайдысы су үзгенде тегіс сезімі, нерві сезімінің кірішіні ілгір сүрішті ішпадылынды. Яна судегі бесім балының юрек өпке ықтыдарыны бәлгілік дәрежеді чынықтырды. Лекен үнімі тәшвиқатлардегі дәк ондақ бәк қалтысыма әмәз. Бұныңда нұрғын ешірін қауіп болуды. Мәселен, су үзіш сорыны пакіз му яки пакіз әмәз му? Су тәркібідеке дезинфекция тәркібі бұақлағы реакция қыламды. Бұақларының үтіліп кетеш, суыны ішевіліш әхваллары үзбейрәмді. Бұланың әмісіні бұақларыны су үздірішкі апырыштың бұрын яқшы ойлешіш керек. Бір яштың төвен бұақла су үзгенде дайым қолынылдыған бір қыл ұсыл болса, су үзіш чәмбірікіні тақап су үзіш. Құрамығы еткенлерінің су үзіш чәмбірікіні ішілтіш ұсылы білен бұақларының су үзіш чәмбірікіні тақаш ұсылы ұқшымайды. Бұақла су үзгенде дайым су үзіш бойын чәмбірікі тақайды. Смидалла бұның бұақның бойынығы тақылдығалықыны білі ағылы болады. Дәл мұшы су үзіш чәмбірікінің алайды орны бұақның су үзішіге қауіп қатар еліп келеді. Лейджилинг мұндақты дей. Су үзіш бойын чәмбірікі балының бойын қысмының етілішіге зор зиян еліп келеді. Чүнкі нұрғын балдыр тәрбиелеш аппаратлары бұақ тұғылыплы су үзісі болады деп тәшвик қалады. Бірақ Еңі тұғылған бұақның бойнының күчі болмайды. Бәзі балдыр тұғылған бұақларының ықтыдары текімі аджыз болады. Шуңа чоңла қолы білән бұақның бойныны түтіп тұрыш керек. Су үзіш бойын чәмбірік тақығанда бұақның еғірлік көтіріш ықтыдары ешіп, бойнының етілішіге бәлгілік қауіп еліп келеді. Оныңдың башқа текімі қатарлік болғаны шөке, еңі тұғылған бұақларының бойында бойын артериясырын ібарат наайты мұйын болған бір орын бар болып, әгер су үзіш бойын чәмбіргі тәрпідің бесвелінса, шүк боп қалеш қауіп көрі олды. Су үзіш бойын чәмбіргі чоң болса, балы соғы кіріп кетіп, асалы түнжі қып қалады. Су үзіш бойын чәмбіргі чың болса, бұақның бойын артериясыны бесвеліші мүмкін, еғір болғанда шүк боп қалады. Лейджилинг мұндақты дей. Чоңларының чоң меңісі биарамлық ес қылса, муапық күш сәріп қылып, яны бір тәрәпке еғіп тұрғанда бәдініге бәк еғір бесім түшмейді. Лекен еңі тұғылған бұақларының контрол қылыш ықтыдары болмайды. Әмді көп уақытларда ішпадылашыны білмейді. Чоңлар балының нормал әмәсілікіні кечік байқышы мүмкін. Бұл уақытта балыға қан, оксиген жетішмәсілік, чоң меңіні қан білән тәмінләш тосқылыққа ұшырас сәбәбідің балының чоң меңісінің етілішіге тәсір етіші мүмкін. Әгер су үзіш бойын чәмбіркінің сүпті начар болса, бұл қыл чәмбірекінің ерік ері бұақның терісіні зәхміләндіріші, яки зияды сәзгөрлікіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ондақта су үзіш бойын чәмбіркі ішілтілмесе, бұақны қандақ су үздіріш керек? Ата-алла чоқым тоғры қияпәтіні игіліш керек. Лейджелин яны мұндақтыры. Ата-алла бұақла сәл чоң болған вақытта андын балыны ваннада муапық көтіріп тұрып су үздірсі болады. Ата-ана бәдіні арқылық бұақның таңпонлықын сақлап суды ойнасы болады. Бұақ яны чоңырақ болғаннен кейін, бойны етілгеннен кейін тейіз су райондеке су үзіш көлчікеге еліп барсы болады. Умумен қып етқанда, бұақ су үзіш жарияңда ата-анла өзі су үзіш чәмбіркі болып, балыны суда муапық халатта тұтып тұрышы керек. Су үзіш бойын чәмбіркінің балық еліп келдіған қауіп қатырге сәл қармаслық керек. Бұақларыны су үздіріште ене пұрсат, вақыт, суның температурсы вә мұйт температурсыны яқшы игіләш керек. Бұақла су үзген пүткіл жарияңда ата-анла балының халдын толық хабар еліп, балылағы яқшы қарышы керек. Әң яқсы бұақны емітіштін 30 минут бұрын, яки емітіштін 2 сағаттын кейін андын баланы су үздіріш керек. Болмыса, балы асан құсып кетеді, яки үтіліп кетеді. Әгер бұақта әр қандақ нормалсызлық көрілсе, мәселен, биарам болса, баланың ирадысыны чынықтырмен
Мончылык вакыт бердашлык бериш керек демеслик керек. Болмаса, баланың аятыга хавып етиши мүмкин. Адатта буакларның су үзүш вакыты 15 минуттан 20 минуткача болса болады. Бек узак болып кетсе болмайды. Адатта буаклар су үзүш сарайының ичинин температурасы 25 Цельсия градустан 28 Цельсия градус атрапыда болушу. Буак чоң болып, өзі су үзгенде яки юынганда суның температурасы 37 Цельсия градус атрапыда болушу керек.

Досаның ядыды болғындай, біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Разия Қадырның қағаз тұрна намлық повестінің алдың қысымдан аңлатқан тұқ. Ғайыр Шарап әтінің қарыш тұрғынығы ұнымай, қызметедің істейпа беріп, өйін рәніге қойып, соғыт елігі керішкені білен, бірдәмділі башқыла қойылып зияндатып ұлтырды. Оны аз дегендай, ұмы бірақыл түгішіп кетті. Күн бойы харақ ішіп, ұқылаплы күн өткесетті. Бұрынғы күйімчан тетік алтыдың азыр әсер мұқамыған еді. Амалсыз қалған Шарапат өзі ялғыз айла әм балларының халдың қабар ілішқа башылды. Ондақта оланың кейін күкілер қандақ бола. Ғайыр, оңшыла мұ? Бұла қызықсаңла, дектанла давамлық бүгінкі радио жорны программызға орнаштылыған Разия Қадырның қағаз тұрна намлық повестінің давамыды болсын.

апам кетиштен нече күн бурулла. Кызым, айни чагда сизни чокум бу ел тоюңузун кылыман деп алдыртып коюпту мен. Жапа кечип калдыңыз деп көздөргө яш алган иди. Якай апа, ондак деймен. Сиз чокум кайыргы тигесиз демеген. Уни өзүм таллаган. Уму бир күн акылын таппа. Деген идем апамга тасалли берип. Димсиму кайсы ана өз баласын отка иштирди. Апаммы менің бәқтімні көзілген еді. Мен әр қайтым тұрмышым хақыды ойлығынымда өзімні пәқатлы жапа кештеп сүпетлеймін. Бәқсіз дегенні әргізімі қиялымға кәлдірмеймін. Бұл күнләмі менің нәзірімді тұрмышымдекі бір даван. Мұшы давандың халқысамна мүкі ваған бәқтімні қайты таба алаймын. Шындақ, мен бұрын мұ бәқтілік едім. Бұныңден кейін мұ бәқтілік болымен. Азыр бәхт бізні сынабатыды деп ойлаймын. Әпсіз, үміттерімнің әкісте бәхтінің бұл сынақтары пәкәтлі түгімей, мені бағансыр халсыртып, жапа кештін бәхтсізгі ойланғанымны бүлдірмекте дәк қаладды. Әдеген әлдәр есліге бағмаймен дәплі қопыпты. Оны қолап, яқшы кеп өтмегенде тер кіптегідек есліге аран аппадым. О, толы сөріліп, бір мұнчы вақтымны ысырап қылып әтті. Оғлымны если дарвастын кіргізіп етіп, кечкіп қанмай деп, ақпалдақ сызықтын жүгіріп елден өттім. Тәлімге мектеплен если еқін еді. Алдырап, пиядла елінің қырғы дәсішін білін, бір айләнгі соқылып, қолымдегі материалла еге чечіліп кетті. Апла, кечірің, дегенінше, едегі материалларымны тәрдім. Мен мұ деққат қымапты мен. О кіші, пұтының үстігі түшкен китапны еліп, маңы ұзатты. Беғышелке қап-қары мәңіні көріп, тұрыплы қалды. О кіші, аллы бұрын кетіп қаған еді. Каллам Худди, іздеш бұйрықы берілген компьютердек, қап-қары досқыға аппақ бұрыплен қатты езіватқан бір қолының сымасыны қиялырымға кәңірі яйды. О қолының беғышедімі бір тал гүрітчілік қап-қары мәң ба еді. Әжіба, о ядықар мұалым мұды? Мән байықы ішіне Ені қырақи байықы кішіні зейхнімні жығып қайты ойлыдым. Чырайығы түзек қармыған оқшаймен. Әмі орық мұ әмәс, семіз мұ әмәс, егіз бойлық бұл кіші қиялымдегі егіз әм орық ядығар мұалымге анчы оқшымыды. Ядығар мұалым орықлығы білән тиқымы егіз көрінәтті. Сыныпымыздегі кәпсіз оғыла бірдәмілі оныңға ядығар ағамча дегендек ләқәмләнімі қойып үлгірген еді. Байқы адам ағамчық әмес төркіл оқшайды. Бұндақ төріктек адамдың менің үйімдімі бірі ба. О адам айлысығы төрік бола алатқан мұды, яки ғайырдек сияқ төрік мұды. Оның беғішетке мән қанчылық адамның беғішеді бады. Алдырашчылық қиялдарымның ақырғы яр бәмеді. Жүгіріп дегідек мектептер вастын кіріп, йоқлымығы қол бесіп оқтыдым. Бұ әтігерлік жаңның ғалбілік ақырлашқалықыны білдіретті. Бұл ғалбі бүтін күлік ғалбі күш беретті. Бүгін еңі елмей мұдар ішқа түшіпті. Түштен кейін кежіғінді оны көдім. Сөзлеріні аңлап олдырып, оны бір еді көгендекілі ес қалдым. Бір қарсам тоныш жырай. Бір қарсам на тоныш бұ кішіні нәді көгендекімні есімгі аламай олдырғынымда, о сөзлі әветіп қолыны көдірді. Шухаман беғышедеке қарымәнге көзім түшті. Хә, бұ әсілі әттеген соқылып кеткен адам шөкенді. Бұ адам ядығар мұалымыды. Бұ қиял қалламғы келеші білен, ішімді бір қағаз тұрна алыран қанатларына қақты. Ядығар мұдер найды яқшы деді. Мектеп мұдерінің бұл кепедің әм чөчідім, әм қошал болдым. Әмі бұ дүнияды қанчылік адамның ұсымы ядығарды. Яқ, шарапет, ядығар ұсымлік беғішіді мені бай кіші көп әмес. Бұ ашу ядығар шу. Бәрділла қияларымдекі халыранлық қағаз тұрнығы жан кірді. Бұл кішінің ұсын білән меніңдің башқы ері ядығар мұалымға оқшымайды екен. Ядығар мұалым орық еді, дедім мен. Шүнчі ла өтті. Ядығар еңлі ашы жігірін әтчәшілік орық практикант мұалым халды тұрамды. Қағаз тұрна халыран қанатларыны қиқып, жүркімге қонды. Раса, мен мұ 10 нәтчәшілік оқуғыч қыздың 40 нәтчәшілік аялғы айландым ғу. Ядығар мұдерға қайты қарадым.
Қарған сірі өткір нұр чақнап тұрған бұл көзлі әйні чағдегі оруқ егіз Ядекар мұалымның чоң көзлерге айынып ататты. Бұл кішінің ашу Ядекар мұалым екендегіге еч күманым қамаған еді.

Толық оттарының ішкенделігіді оқуатқан чағылырымда, мәктебімізге Шинжанда шөнің оқыш бітірдіған бір түркім оқу ғучылары практикалық кәйген еді. Ядыгар муалым әніші оқу ғучылары қатарды кәйген. Вә біздің сыныпқа қошымчы сынып мәсулы болған еді. О практики жәріяндегі ішкі айда бізге әдебият әрсі бәйген еді. Әсілігі әдебият оқытқычымыз Гүлсі муалымның, ола деген үйенгенлеріні сынап бақылы келді. Біз оланың тәжірбісінің құрбаны болымыз. Оланы «Унчу ола вайдап кәтмаңла» дегенлерінің әксіце, біз күлім сіреп кіріп, қызықарлық дәріс өтедіған бұл муалымнәге амырақ ұйдым. Болып мұ, кірген тонжы сатық дәрістіла, бізге өзі язған шиерін оқып әген Ядыгар муалымге ажайып қайлы болған едім. Әсілді мұ, әдебият дәрісіге амырақ мен, қолымдың әдебият дәріс китабыны түшірмейді қалып болдым. Ядыгар муалым мәтбуатты илан қылынған шиерлерні бізге оқып беретті. Язған әсәрлеріңла болса әкеліңла, мен көріп мәтбуатқа әвәтіп бермен. Илан қылынып қалса, сіләге текімі илхам болуды да етті. Қачамы Ядыгар муалымдек шайыр боламен деп бәхлі әвәсін әттім. Әтта оныңдың илхамынып шиерлерні язған. Әмма оныңғы көз түшке пәкәтлі жүрәт қаламыған едім. Ішкі ай тезлі өтіп кетті. Оланың практика вақты тойшты. Маңа оқшаш, әдебиятқа амырақ, нәтчі қысы вақташ, Ядыгар муалымге бірі әстілік

Şundaq qılıb 5 illik ali mektep hayatımda zihnimi oqışdan başqığı bəmey mektepni əla bitirdim. Çoğlanın arzusu boyunca imtihan bədim və imtihandan ötüb muşu otur mektepki oqutqıcı boldum. Toy qıldım. Ta ki şu çakıca avaylab saxlab gəyən heyliqə eynək qutudiki turnalani toy xiti ilişinin aldığı günü baxcığı ilib berib külgü qoyvettim və keynim kimi qarmaya qaytib gəldim. Cismimle emez, ruhimu yerip haldın ketip atkan toy turmuşumunu oylasam, sığlım Pəxriyəge həvəsinib qalımın. O, məndək mançı yaşqıcı toy qılın digəngə xop dəb boysun müdi. Hazırqı yaşla törgün kilidikən. 13 yaş pərxındıqan açısının işkimizinin micəzimiz ancı oxşumaydı. Apamın deyişcə, məndinkin toğulğan bir sığlım bilən bir inim yeşiq yetməklə çacırab gedib digən. Sığlım isimdi yox. Кейін тоғылған інім Хова есімді. Нәтчелден кейін Пәхрия тоғылды. Дадам, өшірін үрек кесіліпнен кеткенде, Пәхрия отыр мәктепті оқу ататты. Қызым әзимәмі есілейін түгітіп башланғышқы кірген еді. Учағнада тұрмышымыз тенеч қатыржем еді. Әралда дадам болсымы мәндің қатыржем кеткен еді. Дадам білен апам ішкелесі оқытқычы еді. Мән бұ ұланың арзусы декерек оқытқычы болдым. Әлбәтті, өзім о, оқытқычы болышыны арсу қалаттым. Бірақ, Пәхрия, айылымыздың үш оқытқычы чықыны етәр, мән әркен кәсіплен шоғылыны мән дәп жәкарлы дей. Айды мұқыл маш кәмейдіған барды йоқ, йоқы да йоқ әркен кәсіптің дадам апамны әмәс мән мұқатыр жән боламайттым. Пәхрия болса, біздің әндішімізге күләтті. О, хақиқаттан дегенні қылалы дей. Оның кірімі яқшы. Тегі ел бейшіда машина сетіп алды. О, машинны ішкі балам үшілі ағандай, дәмел ішкілерді баланы еліп айландырып келетті. Мән бәзді білі бараттым. Бәз олан елғы селветіп, өй тазлайттым. Мән мұсыңлымдай, яқш көмісім той қымай мән дейәліген болсам, тұрмышым қандақ болар болғы етті деп ойлап қалым мән. Іштен түшіп, естейдің әлдәріні еліп өйге кірсім, ғайыр сафағы чөкіп ұлтырып телефон ойнап етіпті. Оны көріпла, ядыгар малымның байықы рухлық, құшқой халды көз алдымға келіп, күшілік сіліш тұрмы болды. Оланың бірі асманда, бірі еді еді. Ғайыр, кіргенімізді көріп, бешені көтіріп, қошақмығанда қарап қойды. Мән мұ, кеп қымыдым. Әлдәрінің дада дегеніге аран әлі деп қойды. Әлдәр, күн бойы бейка жүріп мұ, өзіні бір әқетім естеге апырып, әкенмейдіған дадысыға янылы амырақ еді. Апа, сыртқы чықып ойнаймен, деді әлдәр. Бұпты, ойнығын, жырақ кетмә, ішінің алдыдылы ойна, тамақ пішқанды чақырма нәп алам. Пулу ма? Пулу егін кепті дә, мақылы, пулу етдей. Әлдәр топыны еліп чықып кетті. Кемірімді алмаштырып ашқанығы кірдім. Бір жағылада оныңдың немей еңіз ба деп сұрайттым. О, лағменгі амырақ еді. Өзім полуғы амырақ болсам мұ, оны деп күн арлаплы лағмен еттеттім. Лағмен емеймен деп жедел қыған әзимеге чөпні чанап қорып сонмен қып еттім. Өзімнің немей күн балығын ойлашмай, лағменні яки сонменні еттім. Әлдәр, маңы оқшаш полуғы амырақ. Әзиме, ачық чүчікләгі амырақ. Лекін полуғымы өшемес. Балларымның хеч қайсы лағмен жедел қымығаннен кен, мен маң азыр лағмен әтмес болдым. Өзіні ташылып әткен әріні күтімен деп, маңын еме жапа. Еш болмыса, балын естеге апырып әкесіғу, тапшырықлары қарайсығу болатты. Оның өзіге іч пұшмайдыған халы қарап, менің ічім сықылып кетеді. О, қазір өзінілі әмес, ішкі балы білен менімі тән қордып кетіп атыды. Әзименің дадысы қапақ ашмас болғыны қейлі болды. О, деген дадыңыз, онда қымаң деп тәрбие қысам, о, дадыдек іш қылалды ма? Нәсет аңлашық тегештік адам мән әмәс деп ағзыны туақлап қойылды. Оның демекче болғынның түшінімен. Бірақ, ғайырға кепім өтмейді. Яныла, кәп қымаслық яқшы чары. Кәп қыған ненкелі ұрышыды. Мүшкілләді көңілің қатыр жәмдікені деп, оныңға бірақлы кәп қымас болды.

Бұндақ жағды апам әсірәт білән Недо Шаманға қарап қоятты. Недо Шаман болса, хата ішқы қойған балыдәк бешіні егіп олтыратты. Аста-аста Дамара білән Недо Шаман білі үрмейдіған болды. Ола көпчілікнің өзлерінің мұнасуетіге düşмәлік білән мамилі қылыватқанны ес қылышқан еді. Шынадан кейін Дамара пәйкөңлекні еліп көге вақытларында өзі жылы теліқіп-теліқіп күліп кетедіған болды. Оның күлкісіден мән Дашиның бөр терісіні еліп чықып, бір күтіні мәшк қылдырған чағда чырайды пайда болған ғәлеті ішпадыны көгендек болдым. Оның күлкісіден кішінің серіқ түшлері тік боп кететті. О, күлішіні башлаған аман, Рони ішкіміз шилің жудын қечіп чықаттық. Аңлықынымызча асманғы қарап, күшілік бір боранынан чықып, бұл күлкіні ұшырып, жырақлағы еп кетішіне арзу қылаттық. Мана әнді мән мұ чон қыз боп қалдым. Ронинің мұ бұрты хәтті атышқы башлады. Дамара болса, күндін күнге мөкчейіп кетіп ататты. Бір күні, әмділі тілі чықып атқан Даши бізнің шилің жоғы келіп, Дамараның бешіғі қарап. «Мама, бешіңгі қар еғіп то. Мұзлымыдың мұ?» деп сорды. Дамара оның бешідікі ақ чашланы дәу атқанны түшініп тұрысы мұ, соғықлы қылып. «Мұзлыдым, бұныңғы немі амалым болсын. Чақмақның маң рәхім кәсі, бәлкім менімі еп кетті. Соғықтың шу чағды құтыламен», деп қойды. Шының денкен ауа гүлдіріліп, чақмақ чақсылы о, орманғы беру алыдыған болды. Әлбетті бұның сәбәбіне мән мі біліп тұраттым. Лекен чақмақ оның бойныды ке бойын тұрықтыны бойшты өйтіліған дәк әмәс еді. Ямғыр тамчылыры болса, әр қетім оны савап тұратты. О, еніла волейлыңға сақ саламет қайтып келетті. О, чашлары чувылған, үсті беші чөп-чөп өл. Күшкіргенче барғақ қайтып келіп атқанда, Недо Шаман нақшысыны башлайтты. Недо Шаман нақшысыны башлыған аман, кішік Даши апсы Марияның құшқығы өзін етіп, вар-вұр қылып жығылап кететті. О, нақша, о, аваз әқиқатен мұ пәрешан бә надаметлік еді. Японлар келді. Ола келген шу еле, волейлыңымызда ішкі іш өзбәді. Оның бірі Наджешка Гранте білән Нараны еліп, Ергон дәриясының сол қырғықығы қечіп кетіп, бечары Иванны чәксіз азапқы кіріптар қылды. Яны бірі, мән бір әргі хотым болдым. Әлчіміз болса, ачарчылық еді. Ішкінші бөлім, чыңқы чүш. Оттандыкі от тосаттылла сүсілшіп кетті. Яғаш көмірдің юзі қызылдықтың көлірен түскі кірді. Мән ішкітал яғаш көмірдің құдды бізнің бір немеләні пәрәз қылышымызны күтіп тұрғандәк тіккеді тұрып қағалықыны көдім. Бізнің адытымызда әгер сәхірді бұнда тік болу аған яғаш көмірдің көсәк, шүкіні мехман келдіғалықыны түшендіретті. Оныңға қарап, белімізні егіп салам қылаттық. Болмаса, мехманға өрмәсізлік қығалық болатты. Әгер кәшті яғаш көміріне о халды көсәк, бұ жин келдіғалықының пеші арты болып, оны дәрхал еқті етішіміз керек еді. Азыр болса, я сәхәр, я кәшмі әмәс. Келедіғіне адам мұ яки жин мұ дұ? Чыңқы түш еді. Ямғыр текші егіп ататты. Әнсауир кіріп келді.
Ensavir cin emas, belki odamga mu o'xshamaydi. Men hamisha yanimda eng oxirda qoldig'ini faqat Tangirdekla his qilardim. Ensavir shiringjug'i kirganda ikki tik yog'och ko'mir yiqildi. Ola haqiqatan mu Ensavir uchun tik turgan. Yana Ensavir uchunla yiqilgandek qilardi.

Әксіше, аялла қылыдыған қол ішлеріға амырақ еді. Тері ашлаш, қиын қозықыдын қапчық ясаш, пәләй тікеш. Тағды ки, яуы сәйләні жығыш дегендек ішланы қылатты. Волейліңдікі аялланың әммісі оныңға амырақ еді. Иван болса, оны оғыл балдек әмәс деп құсыр үздәйтті. О, олянмайдыған әр кен қанда қотын алыды, дәйтті о. Нараның әң яқтырдыған іші рәх бояшы еді. Оның ұшылтыдыған бойықы мейу яке гүлләнің шәрбіті еді. О, әбнус шәрбіті білән ақ рәхні көк рәңге. Қызыл пұрчақ шәрбіті білән ақ рәхні қиынық әп рәңге боя етті. Оның гүл самсақ шәрбіті білән боялған бір пачы рәхті ба еді. Нара, бір яз гүл самсақ шығып, бәргілеріні соқып чылап, сықып шәрбітін еліп, тұз білән сүйіні тәңшеп, қазанды ерім күн қайнатты. Кәште, о, бойыған рәхні дәрияды чайқап чықып, яп ешіл бір суадан терекке еіп қойды. Бұ рәхні әң балдыр көйген Мария кәшкі шәпәкіне барғақ түшіпті, деп қалды боғай, көпчілікні көріңла деп чақырышқы башлады. Рәх, әқиқатымы кәшкі шәпәкі оқшап қаған еді. Оқшығандымы, ямғұрдың кенке шәпәкі оқшаш, шындақ жаллық бә еңі еді. Әммейден тәңірінің симасы аян болған чеғе деп ойлап келішті. Наджишканың нарадын ағырынған ауазы аңланмыған болса, ешкімі оны бір пач рәх деп қарымайтты. Наджишка нарадын бояқ қазынны жұмапсен, қазанны жұмысан, кешкі тамақтың қандақ әткелі болуды деп ағырынған еді. Оныңға жырақтың қарап тұрған кішілі оның пәкәт бір пач рәх екелігіні біліп, ұхсын ғанча кетіп келішті. Мән кәтмедім. Мән яныны оны кәшкі шәпәк деп қарамақты едім. О, әқиқатен мұ бір пачы шәпәк еді. Алыранлы тәкші болмысы мұ, оныңға сім-сім ямғұр бә бұлыт пачылыры арлышып қағандек көркем еді. Дәл мошу рәх менің тойлық киімлерімнің жиәклерге ішілтілген еді. Нара бойыға рәхлеріні бізнің шилің жуғы епкеліп, Ронияғы көз түшіне яқшы көретті. Рония Линкіғы оқшаш мүлтіққа амырақ еді. О, Нараға. О, болмыса, адам аштықтың өліді. Декен, адамге бір құр келін, бір құр непіз тері кейін болсыла, бір өмір етіді. Рәх деген нәрсі болсы ма, болмысы ма болы өрді, дейтті. Нара Ронияның кепін аңлап, бір янда аңықып тұрған Тамараға атчығыды. Ронияны немешкімі бұндақ қалва тұққан сән, деді. Тамара оның әйіплішіне пісәнтігімі еп қоймады. О, бір Нараға, бір қолыдекі рәққі қарып етіп, қорсынған алды. Сән бұны әр қанчы бойысаң ма, менің пәйкеонлы кімчілік чырайлы қыланмайсан. О пәйләні кім бойыған? Тәңірі бойыған. Тәңірі бойыған гүзәллік білән, бәсліш әләмсен, дәплі қойды. Нара, атчық білән кетіп, бойыған рәхлеріні ішкіншіләп бізге көс әтмейдіғанға қәсәм ішкен босы мұ, лекін кейін кіхетім рәх бойыған аман, яны оны қин-қиныға патмыған алда, бізнің шилің жоғы көтіріп келішіне ұнтып қамыған еді. Торухков кеткенден кейін Наджишка іш қылып атқанда диққатын жиғанмайдыған болып қалды. О, гөшт оғырап атқанда қолыны нәтчіқ етім кесіп алды. Оның Нара білен бір нәсілі әққіде паранлышып атқанлықыны, Нараның сөзлеп етіп жиғылып етелі деп қағалықыны ма пат-пат көріп қалаттым. Бір күні Ефолин ішкіміз бұғылағы қоңырақ есіп ататтық. Нара тұйықсыз үйгіреп келіп, Ефолиндін. Япулла қаядын келеді. Ола, Иргун дәриясының оң қырғықыды мұ, яке сол қырғықыды мұ? Деп сорып еді, Ефолин атшықлап. Иргун дәриясының Япулла білен неме алақысы?
Оң қырғықы ма, сол қырғықы ма, оланың ері әмәс. Ола тұрғай әге деңіздің өтіп барыды. Елгірі бәзілі салдылан ой әге баған кен. Бағаладың еш кім ма қайтып кеп бақмапты, деді. Оланың Ергон дәриясы білән мұнасы өтіп омыса, бой әге немешкі келеді, деді Нара. Қабыл оғчы бомыса, гөшбай әге бөрілі әгішіп келеді, деп жауап бәді Ефолин.

Мән Туруковның гәптірі Наджишканы қетші шығалығы кәлтірген болса, оны әркетке кәлтіргені Хашиның ғалеті бір ішкі елоққыны мекен, дәп ойлап қалдым. Бір күні Хаши етіп кеткен ішкі боғыны іздеп үріп, сивет үдіваған бір хәнзу бауайға ұшырап қапты. О, кәтіра теріп үрген кен. Хаши онадын. Кәтіраны бұғы түрелмісі мәлхімі қайнатқанда ішілтемсіз, дәп сорапты. Чүнке біз бұғы түрелмісі мәлхімі ясығанда әмеші азырақ, қочақ қол, кәтіра дегендек доғырлық өсімдікені қошу ветәттіқ. Бауай, нәдім о бұғы түрелмісіні тапқылы болсын, депті. Оның кәтіра теріп үріше, пәкәтлі доғыр яймысы ечіп, қосақ бекіш үшін кен. О, азыр Японла келді, жан бекіш ма тәсілішіп кетті, депті. Японла растылы көк көз Росланы өлтіремді, деп сорапты Хаши. Мен нәдім білей, лекен Японла кәген аман, көк көзләнің әміз қичіп кетті ғо, депті бауай. Хаши барғақ қайтып келіп, кәштік тамақ вақтыда бауайғы елоққан ішіні көпчілік сөзләп бәді. Наджишканың көздіріге вәхімі толған еді. О, гөшіне чоң-чоң тішіліп, кекіргіч еген босыма, яныла өзіні бесіп аламай, елідің еліға ағызығы гөшті қатты. Желент гөшіне еп болмай тұрыпла, чоңқыр ғам білен чықып кетті. Иван Желентнің ақысыдың оқсынып тұрып. О, менің баламғы пәкәтлі оқшымайды. Пәкәтлі жасарты йоқ, деді. Ефолин Джилентнің кәчірмішлерден гуман қылатты. О, хын деп демекіні қиқып қойып, Джилентнің көзі шындақ көк, әлбетсен Иванның балысы оқшымайды, деді. Нара Ефолиннің гипіден толымы бизар болды. О, дәрхал орындың тұрып, хынны азырақ кіл, елім о бұрны маймақ боп мұшу алет кеп қалды. Башқылағы ене, хын қысан, о тихімі маймақлышып, Иргун дәриясының сол қырғығы кетіп қамысын, деп рәддия бәді. Оның сөздің әммейлен күлішіп кетті. Ефолин болса, ат шықтың чичаншып. Менің бұрным, әр қанчы болсыма Иргун дәриясының сол қырғығы бамайды. Ояды сіләнің, поқ сүйдікенланы пұрқы ба. Бұрнымның бұлғығым йоқ. Мән бұрным оңғы қыңғиып, таки Япон деңізгіч кәсімі разы, деді. О күлләді, кімді кім Япон деген гәпні тілгі аса, Наджишка худде гүлдірмамы авазыны аңлығандек бе арам болатты. Ефолиннің гипі нараны қапықып кәткізу әтті. Наджишка орныда мәт қымай олтырып, чоң-чоң тішіліп, гөш еді. Оның бұндақ гөш еші Иванны чөчіткенде

еді. Надежка, сенің бірлі қосығың ба, деді о. Надежка жауап мұ қайтырмай көшіні еуәді. Ефолим мұ өзінің бая дегерлерінің сәл иғыр кеткеніне есқыған боз керек, бір оқсынып қойып, орныдың тұрып кетті. Шөкіні кеште барғақта ішкі қыл ауаз нөәтлішіп чықып тұрды. Оның бірсі Надежканың құсқан ауазы. Яны бірсі Нараның қақ-қақ-қақ деп вақырған ауазы еді. Надежка көшіні жықияу ағашқа құсып ататты. Нара болса қағыны дорау ататты. Бұ ауазла оланың барғақты қалдырған әң ақырқы ауазы боп қалды. Әтсі Иван үлгіркедек сәхір нашты қылып, Хаши Ронилабден оғы чықып кетті. Ола кәшті қайтып келіп, шилін жуда бір мұ адамның йоқлығының байқыды. Адетті қалаймықан ташлақлық тұрдыған ілік терісі білен епенчіла рәттілік жығып қойылған. Оның тамақы құтысыға лық тамақы қачылынып, мәшінің еніғі қойып қойылған еді. О, чай ішідіған стаканның дағылыры тазыланған. Орынның үстегі қойып қойылған еді. Бұқыл әддідің зияды пакызлықны көріп, Иванның үрікке жығығыды қып қалды. О, ішінің башқыш ішкерлігіні сезіп, кейім кечек селінған бұғытеріс қалтысыға қарды. Киімлерінің ерімідің жықырақы йоқ. Нара бойыған рәхләдің пәкәт алыранлік бір сылы қаған. Тұңдыки көшмо ерімлап кеткен еді. Қарғанды ұла киім кечек вә яйдыған нәсіләні еп қашқан еді. Әтеген дәрия бойды юзімні юйып етіп, нараны көген едім. О, чөпні дәсмалының орынды ішілтіп, стакан тегедеке чай дағылырыны чықырып ататты. Мән ұнадын. Оны сүртіп немі қылысен? Деп сордым. Чай дегі бәк тұтып кетіпті. Чайның рәңгіні қиынық көгілі болмайды кен. Деген еді Нара. Юзімні үйіп болып қайтқынымды Нара тұйықсыз. Мән бойға рәхлә шындақ шырайлық тұрса, Рони немешке бір әпқатшысыным яқтырмайды. Деп сорды. Сән Ронини калва демеген бедің? Калва адам деге әлбәтті гүзәлліктің түшенмейді де, дедім мен. Нара тұмышқыны ұшлады. Немешке Ронини калва дейсен? Пүткіл Волилың декілерінің ішіде, де, о әң чечен, деді о. Нара мәндің өзі бойған рәхләдің қайсырең декісіне әң яқтырды қалықымны сорды. Мән алыраңны әң яқтырды қалықынны әйттім. Әні чағда о бойған алыраң рәхні көріп, әммейлен барғаққа шәпәқ түшіпті деп қаған еді. Нара алыраң рәхні қалдырып қойған еді. Мән оның рәхні маңы қалдырып қойғаныға ішіні мән. Мән дәрия бойдың айрылғандыла, оныңдың түнігін кәш немі үшін қағыны доғырғалықыны сорашыны ұнтып қағалықымны есімге алдым. О күні кәште Гүлханның еніғі жығылып тамақ егенде, Иван бешіні селіп ялғыз келді. Оның қадамлары шындақ иғыр еді. Мария оныңдың, «Надежка білен баллачо», деп сорды. Иван изләңгілік білен олтады да, ішкі қолы білен юзіні ұвылады. Андын қолыны түшірді. Бешіні білінәр білінмәс көтіріп, суғықлы қылып. Ола қешіп кетіпті. Іздеп үрмен ла. Кәт күсіба адамны тұтып ағылы болмайды да, деді. Бұл хәбәріні аңлап, әммейлен сүкіт күчімді. Пәкәт, Ефулилла, апла, деп бір вақырап. Мән бұрылы деген, деді. Надежка, аман бір күні балыларын еліп йортығы кетіді. О, Надежка му, бәк қарын еткен. Балыларының ішкілісін еп кетіпті. Иванға бір әсіні қойып қойыш керек еді ғо. О, Джилентіні еп кәсі болады. Джилент бәлкім Иваннан пүшті әмәс.

Нара чо? Нара деген Иванның баласы. Надежка оны еп кетішке қандақ мүші дығанды. Пәкәт, пайшы болған аяллала мұшындақ рәзіл келеді. Кімді кім Надежканы пайшы дейді кен? Мән шының ағызыны жерті веті мән. Дәп өкірді Иван Ефолинға қарап. Ефолин чөчіп кетті. Бә дәрхал ағызыны жүмді. Мән шилин жуғы қайтып келіп, Надежканың қашқан хәбіріне дамарағы дедім. Ойдымға едін, о, күліп кетті. Қашқыны яқшы, қашсын, деді о. Бұ, волилың дікілінің әміз қечіп кетсе, немі деге яқшы болады, ә? Әмісі, сән мі қашсан болмамды, дедім мән қейдап. Әгер мән қашсам, рамы көлігі беріп алы мән. Ойады, қыш болмайды. Көлді, ел бойы Нил өпәрлі ечіліп тұрды. Нәқәдір, ғозур, деді Дамара.

ажырышпымы яна илгірге ерінің мұрасыға варыслық қылғалы боламды. Әр құтын ажырашқанда, келішімді ажырашқандың кейін аял тәрәп варыслық оқуқыдың бәкірман болуды деп енің езілған. Ондақта илгірге ері өліп кеткендің кейін илгірге құтыны оның мұрасыға варыслық қылаламды. Ли фамилик білен шу фамилик әсліде әр құтын болып, 2024-й елі 10-й айда мұхәбетті бұзылыш сәбәбідің келішім білен ажырашқан. Ішкейлен ажырышыш келішімді ішкі тәріпнің ортақ игідарлықыды ке бір үріш өй шу фамиликнің игідарлықыды болуды да пүтішкен. Ене аял тәріп ажырашқандың кейін барлық құтылық құқуқыдың бәкірман болуды, бұ варыслық құқуқыны өз ішіге алуды деп алайды әскертілген. Ажыршып ұзын өтмей шу фамилия кесел сәбәбідің өліп кеткен. Оның қанунды бәлгіленген варысы пәкәт анысы Сун фамилик болған. Сун фамилик оғлының мұрасыны бір тәрәп қылватқанда Ли фамилик оны іздеп келген. Ли фамилик ажыршыш келішіміне чықырып, шу фамиликнің намыдық өймілікні бөлішішіні тәрәп қылған. Ішкі тәрәп талаш тартыш қылышып, Ли фамилик Сун фамилик үстідің сотқа дәва қылған. Ажыршыш келішімінде пүтішкен варыслық құқуқы зады исап боламды жоқ. Сотта Ли фамилик мұндақ қарады. Ажыршыш келішіміне ішкі тәрәп өз ықтиярлығы білен имзалыған. Оныңдегі варыслық құқуқы тоғырсыдегі мадда шу фамиликнің өзінің мұрасыны алдын бір тәрәп қылышы болып, қанунлық күшке ие пүтімге тәбе. Қанун тәрпідің қоғдылышы керек. Сон фамилик сотта рәддия беріп мұндақ деді. Ажыршыш деген ажыршыш болуды. Қанунда ажырашқандан кейін яна құтылық құқуқыдың бәкірман болуды деген гәп жоқ. Құтыны әмәс тұрықлық немеге асасен мұрасқа варыслық қылуды. Сот мәкемесі сот қылғандан кейін Ли фамилийнің дәва тәліпіні рәт қылды. Хөкімнамеде мұндақ ішкі нұқта айдыңлаштырылды. Бірінші, ажырашқандан кейін ілгірке құтыны қанунды бәлгіленген варыс болмайды. Жұңға Халық Жұмұрейтінің әқтіліп қанун дәсторының 1127 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Бірінші рәттікі қанунды бәлгіленген варыслар жөрісі, пәрзәнті, атанысыны өз ішіге алуды. Бұй әрдікі жөрісі варыслық қылынғычы өліп кеткенде, оның білен қанунлық өйліниш мұнасиеті болған кішіні көрстуды. Ли фамилик білен шу фамилик ажыршышны тізімлітіп болған, өйліниш мұнасиеті бекар қылынған. Ли фамилик білен шу фамиликнің қанунды бәлгіленген варысы әмәс. Қанунды бәлгіленген варыслықны тәшәббүс қылыш хұқуқы болмайды. Ішкінші, ажыршыш келішіміні вәсиетінің орныға дәстішке болмайды. Ажыршыш келішімі әр құтын ішкі тәріпнің ажыршыш мал мүлікіні бөлішіш, пәрзәнтлеріні беқіш қатарлық ішларда хасыл қылған ортақ келішімі. Әмі вәсиет варыслық қылынғычы екі тәріпнің шәқси мұрасыны бір тәріп қылыштыке қануни әркеті. Қанунлық күшке еге вәсиетінің қанунды бәлгіленген алайды шәкілі бар. Бұ дилода ажыршыш келішімідегі өптім әм шу фамилийнің өз алдыға қалдырған вәсиеті әмәс. Әм қанунды бәлгіленген әрқандық вәсиет шәкіліге ұйғын кәлмейді. Вәсиетінің қануни күчіні шәкілләндірілмейді. Жөрілер арсыдегі варыслық құқуқы қанунлық өйліниш мұнасиветіні асас қылыды. Ажыраш сыла салахиет мұнасиветі ақырлышыды. Қанунды бәлгіленген варыслық құқуқымы шұныңға әгішіп йоқылыды. Алақыдарлар ажыршыш келішімі арқылық ілгірке жөрісіге варыслық құқуқы тәсі қылып беренмейді. Бұл қыл пүтім қанундығы мәжбұрлаш қаректердігі бәлгілімеге қылап болып, инавәссіз болуды, деді дейло бейдіргіші Содия Лиу Ю. Бұндақ әхваллар аз әмәс. Лиу Ю мұндақ білдірді. Бәзі кішілер ажырашқанда келішімге есият мадылыры қошып қойды. Хәтта ажыршыш келішімі, айырылып кетіш келішімі, вәдінаме қатарлықларыны вәсият орнында ішілетуді. Бұл қылдегі хөйжетлер адетті шәхли қанунға ұйғын болмастық. Мәқсәт ішпадісі қиліплашмастық сәбәбідің инавәссіз деп бекітіліп, оларының мұрасыны бір тарап қылыштыке арзусыны әмәлге ашыралмастықны кәлтіріп чықырыды. Ажыршыш келішімі пәкәт өйліниш мұнасиетіні бекар қылыш. Ортақ мал мүлікіні бөліш, пәрзәнтлеріні беқіш, орынлаштырышқа тәтбіқлініду, вәсиетнің орныға дәстішке болмайды. Әгер өзі өліп кеткендің кейінгі мал мүлікіні ілгіркі құтыны, ілгіркі ері, яки башқыларға қалдырышыны хақиқатан үміт қылса, қанун бойынша қанунды бәлгіленген шекілге ұйғын келедіған үнімлік вәсиет тұрғызып, пүтімнің еніқ болмастықы сәбәбідің айлы мажырасы вә мал мүлік талаш тартышы келіп чықыштың сақлыныш керек.

Келіні қейната қейнанысыны күтсе, мұрасқа варыслық қылыш хоқуқи боламды. Шиханзы шәхірден Луханым мұндақ мәсліхәт сорды. Ерім 2 ел үлгірі өліп кеткендің кейін, мән баламны іліп, қейната қейнанам білен білі тұрып, оларның тұрмышыдың хәвер алдым. Еқінда қейнанам өліп кетті. Менің оның мұрасыға варыслық қылыш хоқуқым боламды. Жауап. Жұңға халық жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәсторының 1129-й матысы бә Али халық сот мәккемесінің әқтәләп қанун дәсторының варыслық қылыш қысмені тәдбіқлаш тұғырсыдекі ұзахатының 19-й матысыдекі бәлгілі миге асасен, ері өліп кеткен келілілер, хотыны өліп кеткен күйоғылар, қейната қейнанысы алдыда асаслық күтіш мәжбұрейтіні ада қылған болса, бірінші рәттікі варыс болуды. Мұрас қалдырғочының тұрмышыны асастық ұқтысади мәнбә білен тәмілігін, яки әмгек мұлазымет қатарлық жәетлерді асастық яр-юлек болған болса, оны асастық күтіш мәжбуриті яки асастық беқіш мәжбуритіні ада қылған деп бекітіш керек. Әгер сіз қейнаныңыз алдыда асастық күтіш мәжбуритіңізіне ада қылған болсыңыз, бірінші рәттікі варыс сүптіде мұрасқа варысты қылалайсыз. Әгер башқы варысларының сіздің келін болу сүптіңіз білен варыслық қылыш хоқуқыңызға башқычы пікір болса, өзіңіздің қейнаныңызға асастық ұқтысади мәнбә білен тәмілігін, яки әмгек мұлазымет қатарлық жәетлерді асастық яр-юлек болған, қатарлық жәетлердегі дәліл іспатлар білен тәміліп, өзіңіздің асастық күтіш мәжбуритіні ада қылғалықыңызны іспатлап берішіңіз керек. Исабат йөткәш, чықым қылыш қатарлық жәетлердегі объектив дәліл іспатлардың башқа, яна әхвалны біледіған қейната, қошна, яки мәхәлідегі башқа кішілеріні гуахчы сүпті де сізге гуахлық берішке тәкліп қылсыңыз болуды.

0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonlar baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı, tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desmayemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұл үшіміз керек. Қанын бойча баштап жүрайын.

Сүйінік достар, программымыз дамышу атуду. Шынымен ке, бүгінкі бұл программымыз надыр күйлер жемленген мүші гүзел мұйытта, гүзел кейпиятта дамылаш бұсы. Шындақ деп айталайымыз, мұхаббет айылада романтика кем бос болмайды. Чүнке бұл романтика бәқтінің мұйым бір қысмы. Ишлейміз қызмет алдырашчылықы, балы бақымыз, үгініш дегендек ішлер білен, әр күні қақмақана, яке, ғарып штамақана дегендек жайлағы беріп, яқын мұса саят қышқы дек, вақтымыз жоқ. Ұндақ бос қанда қылшымыз керек? Бұның ұсулын айты басан. Айлыда әр қыл ұсул білен, еңі әм өзгіче романтик мұйт яратқылы болуды. Мәселен, мейвіні сетівіліп әкеліп ұдылы емәстін, әчірайлық қачылағы тізіп, оныңғы қарап озырынып еш ма, бір қыл романтикілік тұйылу ата қылуды. Тұрмышта романтик болыш арқылық, айлы әзалыр отырсыды ке, есіятіні чон құрлаштырғылы, әр аялла отырсыда, еңі мұхаббетләшкен чағды ке, қызғын тұйылуы кәгілі болуды. Оныңдың башқа ене әттігерлік наштыны, интайын әстайлық білен таярлаш, арам күллерді жим жит олтырып, қақва ішіш бұ, тұрмышны шүншілік гүзел романтикеғы игі қылуды. Шуңа, бұ тұрмышта біз романтик есіятін айғылып қасақ болмайды. Бәқтілік айлы әр вақыт пәрвіш қылшқы мұқташ. Әлбәтте, айлыңызның құшалық үшін маным ұшындақ адди романтикілікла кен болмысы. Бізіне романтик ес тұйғылағы башлайдыған күйлеріміз әлбәтте аңлығы жылығымыз үшін.

Сөйімлік достылар программымыз шу тапты дамышы батыды. Біз мұшы кішілік мұнасыветті, яқы ұндақ, яқы мұндақ позицияләр ұшырап тұрмыз. Навада бір әйлен сізді қата түшініп қаса, қандақ қылысыз? Әлбәтті, бұл суанның жауабы әр қыл болышы мүмкін. Өзімді месал қып қасам, үлгіре башқала тәрпідің қата түшініліп қасам, түшендірмен деп авар болаттым, зор қып кететтім. Немеш қата түшіндіғанды деп ойлап, көңілім ерім болып, әтті қарыштырапның көңіліге азар беріп қойдым деп, өземні әйіпләп, шындақ пұшылынып кететтім. Әмді азыр жу деген вақытыда бұндақ ішланың бүтілі артық шеші келдігіне есқіп еттім. Немеш қа? Чүнке бір адам кішіләні пәкәт өзінің қалбедегі таразы білен өлтісе, аным шындақ әхвал кеп чықы. Демекші боғыным, кішіләні пәкәт өзінің қалбедегі таразы білен өлтсейдіген. Өзінің кішік яке чоң пәнжірсіздің қарап баға бердіген. Шоңлашқа бұндақ чағда қарыш тарап күшендірмен деп авар болуштың қылчы әхмейді өкен. Бұ бір вақыт ұсырап қығалық екен. Әгер қарыш тарап сізіні түшендіған достыңыз болса, бұ вақытыда сіздің түшендіршіңіздің ашты өк. Өзілі түшініп кетелейді. Әмі үзәке алақылыға адамлә болса, бәлкен қата түшініп қағанды. Яки күлдәнің өтші білән сізіні түшініп қалдығанды деген көксәш. Мән Али мектепті оқыдыға вақытымда «Құлықыңны таат» деген бір мақалыны оқыған. Нұрғын мақалыда «Иғызыңны жығыштыр, аз кеп қыл, башқыланың ғайветіні қымма» деп пәнді нәсиет қылыдыған. Бұл мақалыда «Құлықыңны таат» деп пәнді нәсиет қыпты. Немдемекші, нұрғын адамлә бір адамны башқыладың аңлыған кеп, құлықығы кірген кеп арқылық өлчейді, баға берді. Арлашмай тұрып, пікірләшмей тұрып, оның тұрмышыны, оның ішлеріні күзетмей тұрып, башқыланың деген кепі өләлла. Құлыққа кірген ұшыр өләлла. Өлчейдіған хай үштіп әйледін, жәмейтімізді нұрғын ұшмастып, өсек сөзілі пайда болып атыды. Шоңлашқа, пакт білән, дәліл ұспат білән, көген динкен, әмілиетін өткізген динкен, бір адамны егіз бақа, семіз орық дейлі. Әбұлмыса, еғізімізді татайлы, құлқымызды татайлы. Шүніш яшсын дейді, дайылдырмыз. Әмбідім бойымы түшініш. Жоңа қата түшінішкі аран тұрмай, түшінішкі ұрынып бақсақ, достымыз, ұрық тұққалырымыз, қызмет ташларымыз арсыздық ұқшымасылықны әлқып кетелейміз. Түшініш байады нем ба? Түшініш байады мұхаббет ба? Көңіл азадылығы ба? Біз ұчақда вақытның қандақ өтіп кеткелдігіні мұ білмей қалымыз. Бұндақ мұйтқа әміміз берішіні арзу қылымыз. Қынымдақ болса, гүзел күйлеріміз дауымлық сілә үшін.

Сөйлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қамыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Мәйлі қандақ мұрәккәп, иғыр вә мүшкіл шарайт тұрғанды болсын, әрбі етәкчіге әммідің авал лазым болыдығыны, өз күчіні мұстақыл өзгі өзі игі болыш асасыды ұйыштұрыш вә шілтіш. Дүшменнің мәжбір қылышы білән пасып орынғы түшіп қалыдыған әхвал дайым боп тұрады. Бұндақ әхвалда мойымы ақтып орынны тез әсілі кәлтіріш керек. Әгер бұндақ орынны әсілі кәлтір әлмегенде, кейінгі қадам мәғлубиеттің ибарет болуды. Ақтып орын қиялі әмәс, бәлкі конкрет мадди болуды деген. Біз өз әхвалымызны чықш қылып, ішкі чоң айлынышынар аваллаштырып, тұрышып, зәхір өтмәз, зәхір етмәз, алмаз тән болып тауылынып чықыдығалы болсақ, халықара вәзиетнің қандақ өзгөрішідін қәттін нәзәр, баштың ақыр көтіренгі рух білән мәвжуд боп тұралаймыз вә тәрәқи қылалаймыз. Әр қандақ адам бізні ғолтамайды, геліміздің боғалмайды. Еңі тәрәқият әндесіні тез бәрпа қылыштың мәқсәт, мөлчәрлігілі болыдыған вә мөлчәрләш қиым болған қылмықыл күшлік боран чапқын вә шиддәттік долқынлады мәвжуд боп тұрыш күчіміз, рықабет күчіміз, тәрәқият күчіміз, давамлашмы күчімізні ашырып, Джунхуа милетінің ұлық гөлініш қадымының астылап қалмаслықыға, әтті тоқтап қалмаслықыға әқиқи қапалатты қылыштың ибарет. Әмілет давамыда тоныш жәрдікі бәзі қата қарашыланың алдын ілішкі диққат қылышымыз керек. Біріншіден, гәпнің алдығылы есілі біліп, бір тәрәплі мұхалда ішкі чоң айынышыны асас қылышының тәкітіліп, ішкіні сұртқы ічі өтіш дайырсыны зор дәрежеді кішкілтішін тәшәбұз қылыш. Ішкіншіден, гәпнің кәйнегілі есілі біліп, бір тәрәплі мұхалда ішкі ташқы қош айынышының тәкітіліп, халықара әндізе вә вәзиетнің өзгірішге пәрва қылмай. Ішкі баш сұртты болыш, кән көлемді кіргізіш чықырыштек қонып шықыр елігі мәккем есілі веліш. Үшінчіден, әркім өз алдығы іш көріп, өз дайырысы ділі әркет қылып, мәмлекет бойынша бірлік келген чоң базарыны құрыш. Дөләт ішідікі чоң айынышыны раваллаштырышқы көңілі білмей, өз жайы, өз районының кішік базарыны құрыш. Өз жайда кішік айылны шәкілләндірушінің қойды болыш. Төртіншіден, әшіа обыртыны раваллаштырушіні, ұқтысатның айылнышыны раваллаштырғалық деп қарап, төән қатламлық әшіа обырты білән әпілішіш. Бәшіншіден, қалдым боғыдыған техника қиын мәсілілеріні әл қылыш тілғі елін сыла, әмміш құтыш қылып, тәкірар құрылыш қылыш. Объектив әмеліет вә кәсіп асасы білән есаплашмай, Али, зор, қат түрләгілі есілі біліш. Нәтижеде, оны пүтмәз түргі айландырып қойш. Алтыншіден, ішкі ихтияжыны ашырыш. Ішкі чоң базарыны шәкілләндіріш тілгі елін сыла, яна қарғулача қәрз еліп, селінміні көп әйтіш. Стималны зияды қозғытыш. Әтта, юқыры энергия сәрпиятлық, юқыры болғымылық түрләге, яны әдәп тұтыш қылыш. Еттіншіден, тәмінат тәрәплік құрылмылық ұслахатқы әхмет бәрмәй, ихтияж тәрәплік баш құрыш қылы әхмет беріп, тәмінат арқылық ихтияж жартыдыған техімі юқри сәвиелік, әркет жан таңпонлық шәкілләндір әлмәслік. Сәккізіншіден, бұ, ұқтысат, пән техника тармақларыныңлы іші. Біз білән анчы алақысы йоқ деп қараш вә башқыла. Бұланың әммісі бір тәрәпліме, әтта хата қараш. Оның алдыны еліш вә оны түзітіш шәрт. Еңі тәрәқият әндейсіні бәрпа қылышының ашқычы, ұқтысатының раван тосалғысыз айынышыды болып, бұ құдды кішілі итқандек бәденнің мұспет мәнпей мүжәзігі командалы қылыдыған Рінмей, думей томырларын раваллаштырышқа оқшайды. Иқтисади әрекет, түрлік ішлеп шықырыш, зөрір амилләрі бірікмесінің ішлеп шықырыш, тәксимат, обырыт, стимал халқыларда органик жіпсілішіні тәләп қылыды. Шу арқылық, айлыныш вә юрюшіні әмәлгі ашырды. Нормал әхвалда, иқтисадның айлынышы раван болса,
maddi

қымы көп ең еш нұқтысы, еш құтпыны барлық кәлтіріп, шіләп чықырыш, тәқсимат, обұрыт, стималдың ибарет әр қайсы халқыланы күчеп раваллаштырып, ішкі чоң айлынышны асасы гәуді қылған, ішкі ташқы қош айлыныш бір-бірні үлгір сүрдіған, еңі тәрәқият әндесіні тәдіржі шәкілләндіріп, еңі вәзиетті дөлтіміздің халықыра хәмкарлық ва рақабет қатнышыш еңі әуізәлігін етілдірішіміз керек. Азыр халықырада қорықчылық пікір еқімі ұлғиып атуды. Лекен біз тарихның тоғыр тәріпіді тұрып, көп тәріпчілікті ва халықыра мұнасыветнің демократиялы ішіді чың тұрып, тәрәқиятны ечеветіш, әмкарлышыш, ортақ пайды елішіні көңілгі пүккен асасты пылалап, қытсатның дүния велішінің очоқ, сұғдырышчан, ұмуми мәнпәттар, тәңпің болған, ортақ пайды алыдыған үйелінішкі қарап браважылынышыға қатты тәуренмей түрткі бұл ішіміз. Очық дүния қытсади бәрпақылышқа түрткі бұл ішіміз керек. Шының білен бірге, бейхәтәр тәрәқият идеясыны мұстәкем тұрғызып, бейхәтәр тәрәқиятқа дайыр түзілмә механизмні тез мүкемелләштіріп, мұнасыветлі кәмтүкліклеріні толықлап, кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің бейхәтәрлікіні қоғдап, зор хәуіп қатарының алдын еліш вә оны түгітіш қызметіні пағал яқшы ішлішіміз лазым. Өрмәтік радиоанлығы ұчыла. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башу Чи Си Цзиньпиннің 2021 жылы 1 айының 11 күні өлке министрлік дәрежелік асаслық рәхбірі қадырларының партия 19-й нөвәтлік мәркізі комитеті 5-й ұмымы иғынының ройыны үгініш. Үзчылаштырыш мәқсіз муакымы күрсіді қылған еңі тәрәқият әндейсіні тез бәрпақылыш керек намлық сөзінің бір қысмені. Вә Башу Чи Си Цзиньпиннің 2020 yılın 5. ayının 23. günü Siyasi Kengaş 13. Nöbetlik Memleketlik Komiteti 3. yığınının İktisat sahasındaki Azallah Birleşme Grubu yığını katnaşkanı kılgan Kırsız dağımıda tırışıp yeni fırsat yetildiriş, özgürüş dağımıda tırışıp yeni vaziyet yaratış gerek namlık sözünün mühim noktasını anlattık.

Досаның яды болғындай, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Разия Қадырның қағаз тұрна намлық повестінің алдын қысымдан аңлатқан тұқ. Ғайыр шарап әтінің қарыштырғынығы ұнымай, қызметедің істейба беріп, өйіні рәніге құйып, соғыт еліғі кірішкені білен, бірдәмділі башқыла қойылып зияндатып ұлтырды. Оны аз дегендей, ұмы бірақыл түгішіп кетті. Күн бойы харақ ішіп, құхлаплы күн өткесетті. Бұрынғы күйімчан тетік алтыдың азыр әсәрмі қамыған еді. Амалсыз қалған шарап әт өзі ялғыз айла һәм балаларының халдын хәбәр илешке башылды. Ондақта оланың кейінгі күнлері қандақ бола. Ғайыр, оңшыламы? Бұла қызықсаңла, дек таңла дауамлық бүгінгі радиожорны программымызға орнаштырылған Разия Қадырның қағаз тұрна намлық повестінің дауамы да болсын.

Апам кетиштен нече күн бурулла. Кызым, айни чагда сизни чокум бу йыл тоюңузга кылыман деп алдыртып коюптум. Жапа кечип калдыңыз деп көздөргө яш алган иди. Якай апа, ундак деймин. Сиз чокум кайыргы тигисиз демеген. Уни өзүм талыган. Уму бир күн акылын таппа. Деген идим апамга тасалли берип. Димсиму кайсы ана өз баласын отка иштирди. Апаммы менің бәқтімні көзілген еді. Мен әр қетем тұрмышым хақыды ойлығынымда өзімні пәқатлы жапа кештеп сүпетлеймін. Бәқсіз дегенні әргізімі қиялымға кәлдірмеймін. Бұл күнләмі менің нәзірімді тұрмышымдекі бір даван. Мұшы давандың халқысамна мүкі ваған бәқтімні қайты тапа алаймын. Шындақ, мен бұрын мұ бәқтілік едім. Бұныңден кейін мұ бәқтілік болымен. Азыр бәхт бізні сынаватыды деп ойлаймын. Әпсус, үмітлерімнің әксіте бәхтінің бұл сынақлары пәкәтлі түгімей, мені бағансыр хал сұртып, жапа кештін бәхтсізгі ойланғанымны бүлдірмекте дәк қалатты. Әдеген әлдәр есліге бағмаймен деп лоқу бұпты. Оны қолап, яқшы кеп өтмегенде тер кіптегідек есліге аран аппадым. О, толы сөріліп, бір мұнчы вақтымны ысырап қылып әтті. Оғлымны если дарвастын кіргізіп етіп, кечкіп қалмай деп, ақпалдақ сызықтын жүгіріп елден өттім. Тәлімге мектеплен если еқін еді. Алдырап, пиядла елінің қырғы дәсішін білен, бір айләнге соқылып, қолымдегі материалла яғи чечіліп кетті. Апла, кечірін, дегенімче, яғдегі материалларымны тәрдім. Мен мұ дейқат қымапты мен. О кіші, путының үстігі түшкен китапны еліп маңы ұзатты. Беғышелке қапқары маңыны көріп, тұрыплы қалды. О кіші, аллы бұрын кетіп қаған еді. Каллам Худди, үздәш бұйрықы берілген компьютердек, қапқары досқыға аппақ бұрыплен қатезіп атқан бір қолының сымасыны қиялырымға кәңірі яйды. О қолының беғышедімі бір тал гүрітчілік қапқары маң ба еді. Әжіба, о ядықар мұалым мұды? Мен байықы ішіне, ені қырақы байықы кішіні зейінімді жығып қайты ойладым.

0: Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орналастырылғанды, бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізді болсын.

Толық оттырының ішкенделігіді оқу атқан чағылырымда, мектебімізге Шинжанда шөнің оқыш бітірдіған бір түркім оқу ғычылары практикалық кәйген еді. Ядыгар муалым әніші оқу ғычылар қатарды кәйген. Вә біздің сыныпқа қошымчы сынып мәсулы болған еді. О практики жәріяндегі ішкі айда бізге әдебият әрсі бәген еді. Әсілдегі әдебият оқытқычымыз Гүлсім муалымның ола деген үйенгенлеріні сынап ақылы келді. Біз оланың тәжірбісінің құрбаны болымыз. Оланы «Унчу ола вайдап кәтмаңла» дегенлерінің әксіце, біз күлім сіреп кіріп, қызықарлық дәріс өтедіған бұл мұалымдәге амырақ ұйдық. Болып мұ, кірген тонжы сатик дәрістіла, бізге өзі язған шерін оқып әген Ядыгар мұалымге ажайып қайлы болған едім. Әсілді мұ, әдебият дәрісіге амырақ мен, қолымдың әдебият дәрісі кітауыны түшірмейді қалып болдым. Ядыгар мұалым мәтбуатты илан қылынған шерлеріні бізге оқып беретті. Язған әсерлеріңла болса әкеліңла, мен көріп мәтбуатқа әвәтіп бермен. Илан қылынып қалса, сіләге текімі илхам болуды дәйтті. Қачамы Ядыгар мұалымдәк шайыр боламен деп бәхлі әвәсін әттім. Әтті оныңдың илхамынып шерлеріні язған. Әмі оныңғы көз түшке пәкәтлі жүрәт қаламаған едім. Ішкі ай тезлі өтіп кетті. Оланың практика вақты тойшты. Маңы оқшаш, әдебиятқа амырақ, нәтчі қысы вақташ, Ядыгар мұалымге бірә әстілік суықы мақчы болыштық. Ағамчы суықылаңла, өзім о ағамчыға оқшыған денкен, дейшті кепіміз аңылған кәпсіз оғылла. Хәй, әр біріміз бірден турни ясап, құтығы сәпер әйлі болмыса, дедім, дәру кәген әқлімдің сүйініп. Бұ тәклімім қызлағы яқты. Әмісі бір иғыздың болы декен, шында қылайлы дейшті. Шарапат, әмісі әйнек құты білән рәңлік қағазын сән ағын. Пұлны жығып саңылы берейлі, деді Сөбейнұр. Шында қылайлы. Мақол, шында қылайлы. Бұ кәп мұ қызлағы яқты. Қанч бұл бола? Ауал мән әйнек құты білән қағаз алай. Басы қарап пұлны беріңлі әмісі. Бүгін асам әті әкелімен. Бұмысы өгілік әкелей, дедім мән. Мақол. Мән шу күні дәрістің түшіпла ұдыл соғатлық бойымла доғындығы жүгірдім. Әйнек құтыны тезі талыдым. Бірақ қағазыны дәмалықы талыямай қалдым. Қайсыл нұсқады керәңлік қағазыны асам, Ядыгар мұалымға ұрдей боп қалдығанда кес қылып, хейлі ұзын талыдым. Ақыр, алдыраңлік сидам қағазыны муапық көдім. Әпсіз, әдісі мектепке маңғанда алдырап ұнтып қапты мен. Ұнтып қағыным мұ яқшы болған екен, түнігін хоя жалынып кеткен қызла бүгін еніп апты. Оғылла қағаз тұрны дегенне муабеттеге береді, сілә о ағамчыны яқшы көріп қалдыңламу дейді, деді Сөбейнұр. Шуғаман, мен мұсәл ашырват кәлікімізін ес қалдым. Болдыла, әмсі бәмейлі. Мен қызлаға құтыблән қағазын түрнеген мектептің қайтыпты еліп болғалықымды деймеді. Оламу, мені тегі аммады дәбілі түшенді болғай, сорымады. Шөгіні түштен кен, қатері сүрәтке түшіп қошлаштық. Кәште ғожырамды жимжет олдырып, алдыран қағасыны кесіп қатлап, чоң турнудың бірні, кичік турнудың нәтчіні ясыды. Ясап болып, ен бір нәс кем қағанда кес қылып, турнының томышқыны қызыл, қанатларыны сейір қыранды бойап чықтым. Әміні бойап болып, әйнек құтығы сейіліп, алдыранды епәкленді білен құтының иығызыны кепейнек чықырып чегіп қойды. Әмі ішімдегі намәлім бошлық еніні толмады. Әні шүндің бері Ядыгар мұалымны көріп бақмады. Кейін кейлі біз мұ ұттыр мектепні бүттіріп, али мектеп имтан бәдіп. Тәлейімге арзу үйімдегі али мектеп Свендашудың чақырық келді. Қошлығымға кеп тұғыр кеммейді. Парлап тұрған құяшлық бір ел маңы дағдам етілған еді. Нәріс керекілерімді еғіштұрғанда еліқі тұрны сейлінған әйнек құтынымы кейінірім арсығы селіп, мектепке әкеліп қарбітімнің бешіғі есіп алды. О мені тарышып оқышқа, қалтыс бір қыз болышқы үндеп тұратты. Кітап оқышқа амырақ болсам мұ, Ядыгар мұалымның ұсміні бірі кітап яке журналды көр бақмады. Әжіба, о, шиыр язмай ватам деген? Таш өге келіп бір ел болмайла, оқуғычыраның алды мұхаббат қайнымығы чөкті. Әлбәтті, менімі әкейді ғала болды. Бірақ, бірінің бойы егіземіз. Яны бір шиырын яқтырмайды о дегендек нұқсандыры білен таза детімгі яқмады. Шарапәтінің жігітім йоқ дегенеге ішем маңла. Ашу құтыдеке турнала ыспат, дәйді ятақтыке қызла чақча қылышым. Онда қамәс, ұттыр мектепке яқшы өтедіған қызла бірлікті мұшындақ ясы ваған әміміздің бірдің ба, дәйтім түшендірім.
Bundaq tüşəndirib kətkininge qarğandıla iş undaq addi əməz, dəb teyirik türətdi ola. Axır mən mu, həşu dəb ola

0: Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды? Бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізді болсын.

ажырышпымы яна илгірге ерінің мұрасыға варыслық қылғалы боламды. Әр құтын ажырашқанда, келішімді ажырашқандың кейін аял тәрәп варыслық оқуқыдың бәкірман болуды деп енің езілған. Ондақта илгірге ері өліп кеткендің кейін илгірге құтыны оның мұрасыға варыслық қылаламды. Ли фамилик білен шу фамилик әсліде әр құтын болып, 2024-й елі 10-й айда мұхәбетті бұзылыш сәбәбідің келішім білен ажырашқан. Ішкейлен ажырышыш келішімді ішкі тәріпнің ортақ игідарлықыды ке бір үріш өй шу фамиликнің игідарлықыды болуды да пүтішкен. Ене аял тәріп ажырашқандың кейін барлық құтылық құқуқыдың бәкірман болуды, бұ варыслық құқуқыны өз ішіге алуды деп алайды әскертілген. Ажыршып ұзын өтмей, шу фамилі кесел сәбәбідің өліп кеткен. Оның қанунды бәлгіленген варысы пәкәт анысы Сун фамилік болған. Сун фамилік оғлының мұрасыны бір тәріп қылватқанда Ли фамилік оны іздеп келген. Ли фамилік ажыршыш келішіміне чықырып, шу фамилікнің намыдық өймілікні бөлішішіні тәріп қылған. Ішкі тәріп талаш тартыш қылышып, Ли фамилік Сун фамилік үстідің сотқа дәва қылған. Ажыршыш келішімінде пүтішкен варыслық құқығы зады исап боламды жоқ. Сотта Ли фамилік мұнда қарды. Ажыршыш келішіміне ішкі тәріп өз ықтиярлығы білен имзалыған. Оныңдегі варыслық құқығы тоғырсыдегі мадда шу фамилікнің өзінің мұрасыны алдын бір тәріп қылышы болып, қанунлық күшке иге пүтімге тәбі. Қанун тәрпідің қоғдылышы керек. Сон фамилік сотта рәдия беріп мұндақ деді. Ажыршыш деген ажыршыш болуды. Қанунда ажырашқандан кейін яна құтылық құқығыдың бәкірман болуды деген гәп жоқ. Құтыны әмәс тұрықлық немеге асасен мұрасқа варыслық қылуды. Сот мәкемесі сот қылғандан кейін Ли фамилікнің дәва тәліпіні рәт қылды. Өкімнамыда мұндақ ішкі нұқта айдаңлаштырылды. Бірінші, ажырашқандан кейін ілгірке құтыны қанунды бәлгіленген варыс болмайды. Жұңға Халық Жұмұрейтінің әқтіліп қанун дәсторының 1127 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Бірінші рәттікі қанунды бәлгіленген варыслар жөрісі, пәрзәнті, атанысыны өз ішіге алуды. Бұй әрдікі жөрісі варыслық қылынғычы өліп кеткенде, оның білен қанунлық өйленіш мұнасиеті болған кішіні көрсетуді. Ли фамилік білен шу фамилік ажыршышны тізімлітіп болған, өйленіш мұнасиеті бекар қылынған. Ли фамилік білен шу фамилікнің қанунды бәлгіленген варысы әмәс. Қанунды бәлгіленген варыслықны тәшәббүс қылыш хұқуқы болмайды. Ішкінші, ажыршыш келішіміні вәсиетінің орныға дәстішке болмайды. Ажыршыш келішімі әр құтын ішкі тәріпнің ажыршыш мал мүлікіні бөлішіш, пәрзәнтлеріні беқіш қатарлық ішларда хасыл қылған ортақ келішімі. Әмі вәсиет варыслық қылынғычы екі тәріпнің шәқси мұрасыны бір тәріп қылыштыке қануни әркеті. Қанунлық күшке иге вәсиетінің қанунды бәлгіленген алайды шәкілі бар. Бұ дилода ажыршыш келішімідегі өптім әм шу фамилікнің өз алдыға қалдырған вәсиетті әмәс. Әм қанунды бәлгіленген әрқандық вәсиет шәкіліге ұйғын кәлмейді. Вәсиетінің қануни күчіні шәкілләндірілмейді. Жөрілер арысыдегі варыслық құқуқы қанунлық өйленіш мұнасиветіні асас қылыды. Ажыраш сыла салахиет мұнасиветі ақырлышыды. Қанунды бәлгіленген варыслық құқуқымы шынуңға әгішіп йоқылыды. Алақыдарлар ажыршыш келішімі арқылық ілгірке жөрісіге варыслық құқуқы тәсіқ қылып беренмейді. Бұ қыл пүтім қанундығы мәжбүрләш қаректердігі бәлгілімеге қылап болып, инавәссіз болуды, деді дейло бейдіргічі Содия Лю Ю. Бұндақ әхваллар аз әмәс. Лю Ю мұндақ білдірді. Бәзі кішілер ажырашқанда келішімге есият мадылыры қошып қойды. Хәтта ажыршыш келішімі, айырылып кетіш келішімі, вәдінаме қатарлықларыны вәсият орнында ішілетуді. Бұл қылдегі хөйжетлер адетті шәкли қанунға ұйғын болмастық. Мәқсәт ипадесі қиліплашмастық сәбәбідің инавәссіз деп бекітіліп, оларының мұрасыны бір тарап қылыштыке арзусыны әмәлге ашыралмастықны кәлтіріп чықырды. Ажыршыш келішімі пәкәт өйленіш мұнасиетіні бекар қылыш. Ортақ мал мүлікіні бөліш, пәрзәнтлеріні беқіш, орынлаштырышқа тәтбіқылынуды, вәсиетнің орныға дәстішке болмайды. Әгер өзі өліп кеткендің кейінгі мал мүлікіні ілгіркі құтыны, ілгіркі ері, яки башқыларға қалдырышыны хақиқатан үміт қылса, қанун бойынша қанунды бәлгіленген шекілге ұйғын келедіған үнімлік вәсиет тұрғызып, пүтімнің еніқ болмастықы сәбәбідің айлы мажырасы вә мал мүлік талаш тартышы келіп чықыштың сақлыныш керек.

Келіні қейната қейнанысыны күтсе, мұрасқа варыслық қылыш хоқуқи боламды. Шиханзы шәхірден Луханым мұндақ мәсліхәт сорды. Ерім 2 ел үлгірі өліп кеткендің кейін, мән баламны іліп, қейната қейнанам білен білі тұрып, оларның тұрмышыдың хәвер алдым. Еқінда қейнанам өліп кетті. Менің оның мұрасыға варыслық қылыш хоқуқым боламды. Жауап. Jungha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1129-cı maddəsi və Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Əxtələb Qanun Dəsturunun varislik qilish qismini tətbiqləş toğrusudiki izahatının 19-cı maddəsidiki bəlgilimi əsasən, eri ölüb kətkən kilillər, xotini ölüb kətkən küyoğullar, qeynata qeynanısı aldıda asaslıq kütüş məcburiyetini ada qılğan bolsa, birinci rəddiki varis boludu. Мұрас қалдырғочының тұрмышыны асастық ұқтысади мәнбә білін тәмілігін, яки әмгек мұлазымет қатарлық жәетлерді асастық яр юлек болған болса, оны асастық күтіш мәжбуриті, яки асастық беқіш мәжбуритіні ада қылған деп бекітіш керек. Әгер сіз қейнаныңыз алдыда асаслық күтіш мәжбуритіңізіне ада қылған болсыңыз, бірінші рәттікі варыс сүптіде мұрасқа варысты қылалайсыз. Әгер башқы варысларының сіздің келін болу сүптіңіз білен варыслық қылыш хоқуқыңызға башқычы пікір болса, өзіңіздің қейнаныңызға асастық ұқтысади мәнбә білен тәмілігін, яки әмгек мұлазымет қатарлық жәетлерді асастық яр юлек болған, қатарлық жәетлердегі дәліл іспатлар білен тәміліп, өзіңіздің асастық күтіш мәжбуритіні ада қылғалықыңызны іспатлап берішіңіз керек. Hisabat yötkəş, çıxım qılış qatarlıq cəhətlərdəki obyektiv dəlil ispatlardan başqa, yenə əhvalını bilidiğən qeynata, qoşna, ya ki məhəllədəki başqa kişilərini qovaqçı sübütə

0: ата-анамызды сыйғанышқа вақтымыз ұдыл келсін.
1: Дада, ана, біз келдік.
2: Буа, мума.
3: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләззет қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
4: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
5: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
6: Ашқазнымыздың қиналықы 3 мм-дін 5 мм-ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсіз жіліккен ейді.
7: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
8: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістілді.
9: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
4: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчық қиын болсымы, Сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
9: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
10: Мені чекем, мені чекем. Қайрыз шақмақтыздықты бичірілді. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
8: Мен таллам, мені. Секунд ішіндіна тәсіқылынды. Үш минутта сабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
6: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білән қайрыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішіден қақуды.
8: Мұқапат пұлы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
7: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтуатуду.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
8: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
9: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
11: 民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制，严明政治纪律，自觉维护党的团结统一。2013年1月22日，国民党是靠革命理想和铁的纪律组织起来的马克思主义政党，纪律严明是党的光荣传统和独特优势。我们党有8500多万党员，在一个幅员辽阔、人口众多的发展中大国执政，如果不严明党的纪律，党的凝聚力和战斗力就会大大削弱。党的领导能力和执政能力就会大大削弱。毛泽东同志说过， 加强纪律性，革命无不胜。邓小平同志指出，我们这么大一个国家，怎样才能团结起来、组织起来呢？一靠理想，二靠纪律。组织起来就有力量，没有理想，没有纪律，就会像旧中国那样一盘散沙。那我们的革命怎么能够成功？我们的建设怎么能够成功？革命战争年代，我们党团结带领人民，打败穷凶极恶的敌人，夺取中国革命胜利，靠的是铁的纪律保证。新的历史条件下，我们党要团结带领人民，全面建成小康社会，基本实现现代化，同样要靠铁的纪律保证。党面临的形势越复杂，肩负的任务越艰巨，就越要加强纪律建设，越要维护党的团结统一，确保全党统一意志、统一行动，步调一致前进。严明党的纪律，首要的就是严明政治纪律。党的纪律是多方面的，但政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律。遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的重要基础。政治纪律是各级党组织和全体党员在政治方向、政治立场、政治言论、政治行为方面必须遵守的规矩，是维护党的团结统一的根本保证。党章是我们党的总章程、总规矩，严明政治纪律就要从遵守和维护党章入手。遵守党的政治纪律最核心的就是坚持党的领导，同党中央保持高度一致，自觉维护中央权威。同党中央保持一致不是一个空洞口号，而是一个重大政治原则。在指导思想和路线方针政策以及关系全局的重大原则问题上，全党必须在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。各级党组织和领导干部要牢固树立大局观念和全局意识，正确处理保证中央政令畅通和立足实际、创造性开展工作的关系。任何具有地方特点的工作部署都必须以贯彻中央精神为前提，要防止和克服地方和部门保护主义、本位主义，绝不允许上有政策、下有对策，绝不允许有令不行、有禁不止，绝不允许在贯彻执行中央决策部署上打折扣、做选择、搞变通。对党的决议和政策如有不同意见，在坚决执行的前提下可以声明保留，并且可以把自己的意见向党的上级组织直至中央提出，这是党员的权利。但是绝不允许散布违背党的理论和路线方针政策的意见，绝不允许公开发表违背中央决定的言论，绝不允许泄露党和国家秘密，绝不允许参与各种非法组织和非法活动，绝不允许制造传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论。每一个共产党员，特别是领导干部，都要牢固树立党章意识，自觉用党章规范自己的一言一行，在任何情况下都要做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。不论担任何种职务、从事何种工作，首先要明白自己是一名在党旗下宣过誓的共产党员，要用入党誓词约束自己，要强化程序观念，该报告的必须报告，该打招呼的必须打招呼，该履行的职责必须履行，该承担的责任必须承担。少些迈过锅台上炕的做法，也少些事后诸葛亮的行为，要有担当意识，遇事不推诿、不退避、不说谎，向组织说真话、道实情，勇于承担责任。当前在遵守和维护政治纪律方面， 绝大多数党组织和

Сөйінгік достар, программымыз дауымын шығатуду. Шынымен ке, бүгінгі бұл программымыз надыр күйлі әдемленген жүгізел мұйытта, әгізел кейпиятты дауымлашқысы. Шындақтап әйталайымыз, мұхаббет айылады романтика кем бос болмайды. Чүнке бұл романтика бәқтінің мұйым бір қысмы. Ишлейміз қызмет алдырашчылықы, балы бақымыз, үгініш дегенде ішла білен, әр күні қақмақана, яке, ғарыпш тамаққана дегендек жайлағы беріп, якумыса саят қышқы дек, вақтымыз жоқ. Ұндақ бос қанда қылшымыз керек? Бұның ұсулын айталасан. Айлыда әр қыл ұсул білен, еңі әм өзгіче романтик мұйт яратқылы болуды. Мәселен, мейвіні сеті біліп әкеліп ұдылы еместін, әчірайлық қачылағы тізіп, оныңғы қарап озырынып еш ма? Бір қыл романтикілік тұйылу ата қылуды. Тұрмышта романтик болыш арқылы

Сөйімдік достылар программымыз шу тапты дамышып атыды. Біз мұшу кішілік мұнасыветті, яқы ұндақ, яқы мұндақ позицияләр ұшырап тұрмыз. Навада бір әйлен сізді хата түшініп қаса, қандақ қылысыз? Әлбәтті, бұл суалының жауабы әр қыл болушы мүмкін. Өзімді месал қып қасам, үлгіре башқала тәріпідің хата түшініліп қасам, түшендірмен деп авар болаттым, зор қып кететтім. Емеш хата түшіндіған дуы деп ойлап, көңілім ерім болып, әтті қарыштырапның көңіліге азар беріп қойдым деп, өземні әйіпләп, шындақ пұшылынып кететтім. Әмді азыр жу деген вақтыда бұндақ ішіланың бүтілі артық шеші кәлдігіне есқіп еттім. Немеш қа? Чүнке бір адам кішіләні пәкәт өзінің қалбедегі таразы білен өлтісе, аның шындақ әхвал кеп чықы. Демекші болғаным, кішіләні пәкәт өзінің қалбедегі таразы білен өлчейдіген. Өзінің кичік яки чоң пәнжірсіздің қарап баға бердіген. Шоңлашқа бұндақ чағда қарыш тарап күшендірмен деп авар болушының қылчы әхмейт өкен. Бұл бір вақыт ысырап қағалық екен. Әгер қарыш тарап сізді түшіндіған достыңыз болса, бұл вақытыда сіздің түшендіршіңіздің ашты өкен. Өзілі түшініп кетелейді. Әмі юзәке ала қылға адамлар болса, бәлкен қата түшініп қалғанды. Яки күлдәнің өтші білен сізді түшініп қалдығанды деген көқшаш. Мен Али мектепті оқиды вақытымда «Құлықыңны таат» деген бір мақалын оқыған. Нұрғын мақалыларда «Иғызыңны жығыштыр, аз кеп қыл, башқыланың ғайбетіні қымма» деп пәнді нәсиет қылдыған. Бұл мақалыда «Құлықыңны таат» деп пәнді нәсиет қыпты. Немдемекші, нұрғын адамлар бір адамны башқыладың аңлыған кеп, құлықығы кірген кеп арқылық өлчейді, баға берді. Арлашмай тұрып, пікірләшмей тұрып, оның тұрмышыны, оның ішлеріні күзетмей тұрып, башқыланың деген кепі өләлла, құлықығы кірген ұшыр өләлла, өлчейдіған хайш түпейледің жәмейтімізді нұрғын ұшмастық, өсек сөзлі пайда болып атыды. Шоңлашқа, пакт білен, дәліл ұспат білен, көген динкен, әмілиетін өткізген динкен, бір адамны егіз бака, семіз орық дейлі. Әбумыса, иғызымызны татайлы, құлқымызны татайлы. Шүніш яшсын дейді, дайылдырмыз. Әмбідің мұйымы түшініш. Шоңа хата түшінішкі аран тұрмай, түшінішкі ұрынып бақсақ, достымыз, ұрық тұпқалырымыз, қызмет ташларымыз арсыздық құқшымаслықны әлқіп кетелейміз. Түшініш байады нем ба? Түшініш байады мұхаббет ба? Көңіл азадылығы ба? Біз ұчағда вақытның қандақ өтіп кеткелдігіні мұ білмей қалымыз. Бұндақ мұйтқа әміміз берішіні арзу қылымыз. Қиналдақ болса, гүзел күйлеріміз дауымлық сілә үшін.

Сөйлік радио алғучыла Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптің көп рәхмәт. Сіләбілен қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтыпканмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдри.

0: Өрмәтлі қадиуан ұғыджыла. Кежеді ұқылғанда чишінің ғойчорлы дұш, чишінің қиырышын тезілді бейдіду. Мұхберіміз Мәхлия Ибрахим бұ әқті қәвәр бейдіду.
1: Нұрғын кішілі ерім кечеді ені де ятқан адамның чишінің ғойчорлатқан ауазын аңлап баққан. Бұлып мүн кетсі теніш вақытта, әтті азыра қорқынышлық мүн ес қылған болушы мүмкін. Бәзі кішік достылар ерім кечеді ұқылғанда мұ тұйықсыз чишінің ғойчорлатқан ауаз шықырды. Чоңлап ұйчағда балының қосқыды мәді құрытпакен, дорийіп құрытны чүшіріш керек дейді. Лекен, әмілет үші. Чишінің ғойчорлатыш зады қандақ іш, бұны қандақ алқылыш керек. Бәлкім көп қыл сәплі білі мұнасатық болышы мүмкін. Чишінің ғойчорлатыш бір қыл дайым көрілдіған кеселік аламеті. Чүнке көпінсі кечеді ұқылғанден кен үз берді. Шуға яны кечедік чишінің ғойчорлатыш деп аталуды. Чишінің ғойчорлатыш кесілінің адеттік кішілер топыда 100 беріш ниспеті тәхминен 8%-тен 31% кіші болып, балылар арасында тихімі көп ұшырайды. Статистикаға сасланғанда, 11 яштан төмен әр 5 балының бірде кечеді чишінің ғойчорлатыш әхвалы көрілуші мүмкін екен. Албуки, оның әқиқи пайда болу себебіге қарта, медицина саласында азырча инық якүн жоқ. Адетте чиш ғойчорлатыш кесілінің пайда болушы көп қыл физиологиялық ва психикалық амиллар билан мунасатлик деп қаралды. Алды билан кайфият алыты чиш ғойчорлатыш кесілінің пайда болушыға мұйым тәсір көрсетуді. Тәтқиқатлардан мәлім болушыча, ташвишленіш, ғазапленіш, бесім ішіп кетиш қатарлық жидди кайфиятлар асалла кечеде чишни ғойчорлатышни иғирлаштырып етеді екен. Болып мұн кәйпият давалғушы бір қадар чоң болған екі тәлләді, чишні ғойчорлатыш қитым сани вә күшілік дәрежесі тихімі йоқыр болушы мүмкін кен. Оныңдың башқа бір қысым ұжым қылыш әке рықабет характерге иге характер түрлірі мұ, чиш ғойчорлатыш кесіліне тихімі асан пайда қылыду деп қаралды. Балыларды болса кәйпият жәтке тәшвішіліниш, хамушлық қатарлық пысқайқылық амылламу, оқшашла чиш ғойчорлатыш кесіліне келтіріп чықырышы, яке иғырлаштырып етші мүмкін. Чишні ғойчорлатыш егір болған балала, болып мұ рошен тәшвішініш аламетлер қошылып кәген болса, доқтырғы көрініп, кәйпият бесіміне ені хилтішін ойлы шықы болуды. Шкенчеден кәйпият амылдың башқа, яш мұ бір рошен тәсір көрістіған амыл. Балалада чиш ғойчорлатыш бір қадар көп ұшырайды. Яшның чоңайшыға әгішіп, чиш ғойчорлатыш кесілінің қозғылыш қитым сани вә күшіліклік дәрежесі тәдриджи азиды, хәтта йоқылуды. Шоңа нұрғын енік дәрежеде чишні ғойчорлатыдыған балалағы ниспәттен айтқанда, бұл қыл хадесігі алайды арлышы шағасыз болушы мүмкін. Ата-анала пәкәт қарарлы көзтіп тұрсылы болуды. Оныңдың башқа бәз дорыла вә тұрмыш адатлары чишні ғойчорлатыш кесілінің пайда болушығымы тәсір көрістуді. Хамышлыққа қаршы дора қатарлық бір қысым рои кеселік дорылары чиш ғойчорлатыш кесіліні келтіріп чықырышы мүмкін. Шұның білен бір вақытта тамақ чекеш, арақ ішеш вә кофеин қатарлық ішімдіклеріні зияды істимал қылышымы кеселге гіріптар болыш қаупіні ашырып етіші мүмкін. Бұл дорыларыны ұзын мұддат ішілеткен, яки адетленген шәхсілерге ниспәтен дора вә емек-ішмек адетіні муапық таңшығанда бәлкім яқшылыш болышы мүмкін. Үшіншіден, чиш ғойчорлатыш кесілі яна муайен ерсиет қайшығы игі болып, бәз жәмәтләді чиш ғойчорлатыш аламетлері рошен топылыныш характерін ішпаделайды. Бұныңдың башқа, чишні тишләшнің тоғыры болмастықы білән, чишні ғойчорлатыш кесілінің бағылнышы тұғырсыда, герче талаш татыш босымы, лекен әгер екітенде әқиқатан рошен тишләшіш тәкші болмастық, яке тишләшіш қалаймы қалышыш мәвжуд болса, түзеп давалаш чишнің сағламлықы вә ықтыдарын яқшылашқы пайдылық болып қалмай, яна чишні ғойчорлатыш кесілінің аламетлеріні бәлгілік дәрежеді пәсәйтіші мүмкін. Кечеде чишні ғойчорлатыштың башқа, чишні ғойчорлатышның яны нұрғын шәкілдері бар. Мәсілен, сәгек вақтыда аңсыз алда чишні чың чишләш вә бұ ішкі қылалетіні өзіге алған арлашма әндейзі. Нормал әхвалда кішілі тіні жалетті асты үсті чишлері сәл бәл айрылып тұрды, зич ұшырашмайды. Бұндақ болғанда, чишні чайнаштың башқы вақытты муапық арам алдырғылы болуды. Әмма чишні ғойчорлатыш кесілі беймарлары кечеде яки аңсыз алетте дамлық зияды чишлішіп, чишні зөрір болмаған чағладымы сүркіліш вә бесім ғойчырдыды. Узақ мұддат чишні ғойчорлатқанда, чишнің сыртқы юздеке чиш емали ұпырап кетуді. Әгер чиш емали непізлеп әтта ұпырап кетсе, сәзгүр чиш, яки чиш елігі сыртқы чықып қалса, чишнің сәзгүрлігі келіп ағырышыны келтіріп чықыршы мүмкін. Егір болған дияна ағырықны келтіріп чықырып, көнілік тамақ еш вә тұрмыс сүптігімі тәсір еткізуді. Бұныңдың башқа, чиш ғойчорлатыш кесілі яна чайнаш мускулының чарчышыны келтіріп чықырышы. Амибап қылып айтқанда, юзыңызды барған сері часы қылып етіші вә чеке еңек боғымыны зәқмілендіруші мүмкін. Әгер вақтыда аралашмаса, чиш ғойчорлатыш кесілі боғымланың чайнаш ағырқы, ағызны ечеш шәклімге ұқчыраш, әтта боғымланың қанқышы қатарлық техімі еғір мәселеріні келтіріп чықырып, бимарының чайнаш ықтыдары вә тұрмыш азадылкеге еғір тәсір еткізуші мүмкін. Чишлішіш қыстырмыз тақаш. bir xil ünümlük tiş asraş tədbiri hesablandı. Tişini qucurlu tiş kesilini davalaş köp xil əkvalga bölünüdü. Yenik dərəcədəki tiş qucurlu tiş kesilini adətdə davalaşacaqsız davalıqlı mı bombaydı? Bulub mu, balılarda yaşının çoğun işiğe əgişib, tiş çıxış, tişlişiş münasiti tədreci tiklinib, həm muqumlaşıb, təbiyalda yoxul işi mümkün. Əgər tiş qucurlu tiş kesiliyi quramıqı yetkənlərdə yüzbərsə, tiş roşan ıfırab ketməyən, ağırmıqan bolsa, tallab küsüşkü buludu. Amma, əgər tiş qucurlutuş kesiliyi tişinin sağlamlıqı təsir yetkizsə, məsələn, uxbıraş eğir boğanda tiş səzgürlüki, tiş ağırıqı payda bolsa, ya ki çaynaş muskuli və boğumlarının biyaran buluşunu kəltürüb çıxarsa, vaxtıda doktorğu körünüş gerek. Davalaş cəhətdə, kesəllik səbəbi texi iniq boğmağallıqdın, köpünçü əkvalda kesəlgi qarab davalaş elib beyrildi. Məsələn, eğir dərəcədə uxbırab getkən tişini dərək yelimi bilən tolduruş, tiş tacisini asıraş qatarlıqla. Tişini qucurlutuş eğir boğallığa nisbətən keçdə uxlağanda tişləş qısturmısa taqıb ilişmi bir xil önümlük qoğdaş tədbiri. Şunaqla növətdə ən köp işiltilib atqan kesilgə qarab davalaş və aldın iliş layiyası. U adətdə yumşaq silisiyliq yelimdən paydalınıb xas yasalıdı. Sırtqı şəkli süzük saxlıqışqa azraq oxşaydı. Yoxur tüvən tişini önümlük ayırıb, tiş arsidik uprasını azaytıdı və çəkə inək boğumunun besimini yenikildudu. Bırak, tiş qucurlutuş qısturması tiş qucurlutuşunu azaytmaydı, belki tişla arsidiki özara sürgülüşünü azaytıp, tişinin oranığa selitsiyelik yelimini sürgeydi. Şuna ezik tiş selincisi mu asal uprap teşilip getudu. Adatta 20 yıldın bir yılgıcı daim takıganda ezik tiş selincisi buzup getişi mümkün. Bu vaqtı qaytıdın yasaşkı toğır geludu. Kündülük müdafiye əskertmesi, birinciden besimini tüvalletip erken koyu etiş. Turmuş bilan xizmatning tangponligini saqlab, ziyoda jiddiylishning uyqu sifatiga ta'sir yetkazishidan saqlanish kerak. Uxlashdan burun yenik muzikanlash, kitob o'qish qatorliq o'zini erkin qo'yib etish usullarini sinab ko'rib, jismoniy va ruhiy jihatdan xotirjam uxlashga yordam berish kerak. Ikkinchidan, g'idiqlovchi moddalarning qabul qilinishini azaytish, tamaka, haroq va kofein ichimliklarining qabul qilinishini imkon qadar azaytish. Bulup mu, tişini qucurlutuş alamətlərinin iğirlişib geçişdən saxlanış üçün, uxlaşdan burun, qıdıqlıqıcı tərkiblə boğan yeməklik ya ki içimliklərini içişdən saxlanış gerek. Üçüncü, yaxşı dəmiliş adetini yitildiriş gerek. Uxlaşdan burun, bədən çınıq duruş, gimnastika oynaş qatarlıq qatlıq ərkətlərdən saxlanış, nerv sistemisini ziyadı canlandırıb, keçidiki təbii ərkən alətki təsir yetküzüşdən saxlanış gerek.

Мен фақатла жолыңызды жортышында ойлаймын. Әргіз мұ қоп-құрық өйіні жортып, қамәл энергияны бекарлы ұстырап қығым ек. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені жортсіз, мен сізні жортымын.

0: басқан су дарияға құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қара сияқ оқшап қалдым.
1: Су байлығына қадірлейлі. Әрбір тамшы су өз орнын тапсын.

Ажыршыпмо яна илгірге ерінің мұрасыға варыслық қылғылы боламды. Әр құтын ажырашқанда, келішімді ажырашқандың кейін аял тәрәп варыслық оқуқыдың бәкірман болуды деп инақ езілған. Ондақта илгірге ері өліп кеткендің кейін илгірге құтыны оның мұрасыға варыслық қылаламды. Ли фамилик билан шу фамилик аслида эр хотун болуп, 2024-жи йили 10-жи айда муҳаббати бузулуш сабабидан келишим билан ажрашган. Шикейлан ажрашиш келишимида ички тарафнинг ўртақ игидорлигидаги бир юриш уй шу фамиликнинг игидорлигида бўлади деб бутишган. Яна аёл тараф ажрашгандан кейин барлик хотунлик ҳуқуқидан баҳриман бўлади. Бу варислик ҳуқуқини ўз ичига олади деб алоҳида эскартилган. Ажыршып узун өтмәй шу фамилия кисел сәбәбеден өліп кеткен. Оның қанунды бәлгіленген варысы пәкәт анысы сұң фамилик болған. Сұң фамилик оғлының мұрасыны бір тарап қылып атқанда ли фамилик оны іздеп келген. Ли фамилик ажыршыш келішіміне чықырып, шу фамиликнің намыдық өймілікіне бөлішішіні тәләп қылған. Ішкі тарап талаш тартыш қылышып, ли фамилик сұң фамилик үстіден сотқа дәва қылған. Ажыршыш келишимиде бүтүшкөн варислык укугу зады исап боламды жок. Сотта ли фамилик мындай карады. Ажыршыш келишимини эки тарап өз ыктыярлыгы менен имзалаган. Оныңдагы варислык укугу тогурсадагы мадда шу фамиликнин өзүнүн мурасын алдын бир тарап кылышы болуп, канундук күчкө ээ бүтүмгө тава. Канун тарапынан когдулушу керек. Сон фамилик сотта раддия берип мындай деди. Ажыршыш деген ажыршыш болуду. Қанунда ажырашқандан кейін яна хотынлық хуқуқының бәкірман болуды деген гәп жоқ. Хотыны әмәс тұрықлық немеге асасен мұрасқа варыслық қылуды. Сот мәкемесі сот қылғандан кейін ли фамилияның дәва тәліпіні рәт қылды. Хөкімнамеде мондақ ішкі нұқта айдаңлаштырылды. Бірінші, ажырашқандан кейін илгірке хотыны қанунды бәлгіленген варыс болмайды. Жұңға халық жұмұрейтінің әқтіліп қанун дәстурының 1127-ші мадысы да мондақ бәлгіленген. Бірінші рәттікі қанунды бәлгіленген варыслар жөрісі, пәрзәнті, атанысыны өз ішіге алуды. Бұй әрдікі жөрісі варыслық қылынғычы өліп кеткенде, оның білен қанунлық өйліниш мұнасиеті болған кішіні көрстуду. Ли фамилик білен шу фамилик ажыршышны тізімліті болған, өйліниш мұнасиеті бекар қылынған. Ли фамилик білен шу фамиликнің қанунды бәлгіленген варысы әмәс. Қанунды бәлгіленген варыслықны тәшәббус қылыш хуқуқы болмайды. Ишкинчи, ажыршыш келишимини васийатнинг орнига дастишга болмайди. Ажыршыш келишими эр хотун икки тарапнинг ажыршыш мол-мүлкни бўлишиш, фарзандларни беқиш қатарлик ишларда ҳосил қилган ўртақ келишими. Аммо васийат варислик қилингучи якки тарапнинг шахсий мурасни бир тараф қилишдаги қонуний ҳаракати. Қонунлик кучга эга васийатнинг қонунда белгиланган алоҳида шакли бор. Бу дилода ажыршыш келишимидеги у бүтүм һәм шу фамилияның өз алдыга калдырган васийети эмес. Һәм канунда белгиленген ар кандай васийет шеклиге уйгун келмейди. Васийетнең канунни күчене шәкилләндерә алмайды. Җөрләр арасындагы варислык хукугы канунлык өйләнеш мөнәсәбәтенә асас кылыды. Ажырашсыла салахият мөнәсәбәте ахырлышыды. Инки мал-мүлкне илгирки хотыны, илгирки эри яки башкаларга калдырышны хакыйкатан үмүт кылса, канун боюнча канунда белгиленген шекилге уйгун келедиган үнүмлүк васийет тургузуп, бүтүмнүн энек болмастыгы себебинен айыл мажрасы ва мал-мүлк талаш тартышы келип чыгыштан сакланыш керек.

Келіні қейната қейнанысыны күтсе, мұрасқа варыслық қылыш хоқуқи боламду. Шиханзы шәһәрдән Луханым мондақ мәслихәт сорды. Ерім 2 ел илгири өліп кеткендин кейін, мен баламны илеп, қейната қейнанам белән билле тұрып, уларның тормышыдан хәбәр алдым. Яқында қейнанам өліп кетти. Менің оның мұрасыға варыслық қылыш хоқуқым боламду. Жауап. Чунха халық жумуритының ақталап қанун дәстурының 1129-ci матысы вә Али халық сот мәккемесінің ақталап қанун дәстурының варыслық қылыш қысмені тәдбіқлаш тоғырсыдеке ызахатының 19-ci матысыдеке бәлгелі миге асасен, ері өліп кеткен келілілер, хотыны өліп кеткен күйоғылар, қайната қайнанысы алдыда асаслық күтіш мәжбуритіні ада қылған болса, бірінші рәттіке варыс болуды. Мұрас қалдырғочының тұрмышыны асастық ұқтысади мәнбә білін тәмілеген, яки әмгек мұлазымет қатарлық жәетлерді асастық яр юлек болған болса, оны асастық күтіш мәжбуриті яки асастық беқіш мәжбуритіні ада қылған деп бекітіш керек. Әгер сіз қейнаныңыз алдыда асастық күтіш мәжбуритіңізді ада қылған болсыңыз, бірінші рәттіке варыс сүптіде мұрасқа варысты қылалайсыз. Әгер башқа варысларының сіздің келін болу сүптіңіз білен варыслық қылыш оқуқыңызға башқычы пікір болса, өзіңіздің қайнаныңызға асастық ұқтысади мәнбә білен тәмілеген, яки әмгек мұлазымет қатарлық жәетлерді асастық яр-юлек болған, қатарлық жәетлердегі дәліл іспатлар білен тәміліп, өзіңіздің асастық күтіш мәжбуритіні ада қылғалықыңызны іспатлап берішіңіз керек. Хисабат йөткәш, чыгым кылыш катарлык жаһатлардагы объектив дәлил испатлардан башка, яна әхвалны белдегән кыйната, кошна яки мәхәлләдәге башка кешеләрне гувахчы сүптедә сезгә гувахлык беришкә тәклиф кылсагыз булады.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Ишіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнет сағасыдығы әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишілер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңілділдіған

0: ләтіні зич бағылап тұрыды. Джонгу Бруни хәмкарлықы ішкі дөләт халқыға әмілі мәнпәәт еліп келіпті қалмай, яна чон кичік дөләтләнің баравар муамелі қылыш, хәмкарлышып тәң пайды елішінің үлгісіні тихледі. Бұлдыр мән Султан Хасан Нал білән Джонгу Бруни тәғдір ортақ кәудісі бәрпа қылыш тоғырсыда мойым ортақ тоныш асылы қылып, ішкі тәрәплік мұнасыватның еңі сәйіпсіні ашты. Бұл ел Джонгу білән Бруни дипломатик мұнасыват орнатқалықының 35 еліқі. Өзгіріш білән қолай мұқанчылық кірәлішіп кеткен халқыра вәзиетті, ішкі тәрәп Джонгу Бруни тәғдір ортақ кәудісі бәрпа қылышыны етекчі қылып, стратегиялік пікір алмаштырышыны күчәйтіп, әмілі хәмкарлықны чоңқырлаштырып, район тенішліқі, мұқымлықыға тейхімі көп актіп күш қойшы керек. Си Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Бұл ел Джонгуның 15-ші бәш жылының башланышы еді. Бруни 2035 ұлық арзусыға қарап ілгірлеп отырды. Ішкі тарап бұны мойым нұқты қылып, Джонгу Бруни хәмкарлықының еңі пәлігі көтерілішіге түрткі болышы керек. Бірінші, Юксек дәрежеде өзара ішіндіған стратегиялік әмірақладын болып, өзара қолашыны дауымлық чыңытып, әр қайсы сағалардегі алмаштыруш вә әмкарлықны бір тұташ пилаллап елгірі сүріш. Шыкенжі, өзара мәнпәәт еткізіп, тәң пайда алыдыған тәрәқият әмірақлардың болып, зор байрақтар әмкарлық түрлеріні елгірі сүріп, сүні әқіл, рәқемлік ұқтысат қатарлық гүлләнмі сағалардегі әмкарлықны кеңайтыш. Үшінші, өзара түшініп, еқін өтідіған мәдәни хәмрахладын болып, донияви мәдәнилік тәшәбусыны бірлікті әмілетті көрістіп, адымет алақысыны қойықлаштырып, әл қалбіні тұташтырышының еңі ярқын нұқтысыны бәрпа қылыш. Төтінші, донияви идар қылыштыки хәмкарлық хәмрахлардын болып, Шарқ-Жануби Асия әлірі итпақығы әзат өләтлі білен бірлікті, Техімі зич болған Джонгу Шарқ-Жануби Асия әлірі итпақы тәғдір ортақ кәудісі бәрпа қылышыны ілгірі сүріп, Мәзгүр районы 100 yıllık өзгіріш давамыда тенч, мұқим вә тәрәқи қылып гүлләнген үлгі көрістіш егізліге қылып құрып чықш керек. Биллах Султан Әсән Налының рәйіс Си Цзиньпинге юллыған сәмими салымыны еткізді. Биллах мұныланы білдірді. Джонгу Бруниның қадинас досты. Ішкі дөләт халқының дослығы чоңқыр. Бруни бір джонгу сиястыды чың тұрды. Джонгу білән бірлікті, ішкі дөләт башлықлары бекіткен тәғдір ортақ кәудісі бәрпа қылыш арзусыны ілгірі сүріп, стратегиялік әмкарлық, әмрахлық мұнасыветіні чоңқырлаштырып, юқыр қатламдікілінің қойық алақысыны сақлап, сода селінмі жәтікі әмкарлықыны күчәйтіп, ішкі тарап халқыға бәқт яртышны халайды. Рәйіс Си Цзиньпиннің дана рәхбәрлігі де джунгуның ықтисади іждімаи тәрәқияты да зор муапықиятлі қолғы келтірілді. Намратлықтың құтылдырыш нәтижелері дүнияның диқтіні тартты. Джунгуның 15-ші бәшіліқ планыны муапықиятлік елғы қойып, тиқымы зор тәрәқиятны қолғы келтірудіғалықығы ішінімен. Джунгу дүнияның тенішліқи вә мұқымлықыны елгірі сүріш, көп тәрәпчілік вә халқара тәртіпні қоғдашта алқылық рол ойнады. Бруни рәйіс Си Цзиньпин отырғы қойған «Инсания тәғдірі ортақ кәудісі бәрпа қылыш идеясы вә дүнияви идар қылыш тәшәбусыны юксәк алқышлайды». Шарқ-Жануби Асия әлірі итпақы білән Джунгуның умумйүзлік стратегиялік хәмкарлық мұнасыветі районға бәхт еліп келеді. Бруни Джунгу білән зич маслышып, Шарқ-Жануби Асия әлірі итпақы білән Джунгуның хәмкарлықыны чоңқырлаштырып, районның гүлініші вә мұқымлықыны қоғдашыны үміт қылады.
1: Стансымыз хабары. Дөләт рәйісі Си Цзиньпин 5-ші айның 13-ші күні түстен кейін Бейжің халық сарайында Бірләшкен Дөләтләр Тәшкілаты Маариф пән мәдәният тәшкілатының баш іш бежіргүчісі Инани білән көрішті. Си Цзиньпин мұндай деп көрсетті. Бірләшкен Дөләтләр Тәшкілаты Маариф пән мәдәният тәшкілаты әр қайсы дөләт халқының өз ара түшінуші, ішінішіні күчәйтіш. Оқшаш болмаған мәдәнилікле ара алмаштыруш, өз ара өрнәк елішіға түрткі болуш үшін мұхим төхпі қошты. Шындақла, дүнияви маариф, ілім пән, мәдәният идар қылышны ыслақ қылыш вә мүкеммелләштүріште актив рол ойныды. Джунго, Бірләшкен Дөләтләр Тәшкілаты маариф, пән, мәдәният тәшкілатының хызметіні паул қоллайды. Ішкі тарап, дүния тынышлығыны қоғдаш, Дүния тәрәқиятыны ілгір сүріш үшін нұрғын ішіланы қылды. Джунго, Бірләшкен Дөләтләр Тәшкілаты, маариф, пән мәдәният тәшкілаты білән стратегиялік әмкарлықны чоңқырлаштырып, dünyadaki her

0: қанда Джунгу Қахира кітапнамысының Мысырдыки Мина Сарайы мейманханасыда хасыл қылынғанлығын хатерлаш үшін Мина Сарайы мейманханасыда хатері мұнары орнатқан. Хатері районы пүткенден кейін аммыға рәсми ечеу етілді деген. Мысырның сиясы саасыдыки нұрғын затла мұнуланы білдірді. Қайыра кітапнамысы Тайванның Джунгуның айырылмас зіміні ішкәлігіні жәзімләштірушінің мұхим тарихи вә қануни асасы. Кейін Қайыра кітапнамысыдегі бәлгілімілі қайты тәкітіленген Потсдам ақпараты қатарлық бір қатар қануни күшке еге хөджетлә білен бірге, ішкінші дүния ұрышыдың кейінгі халқара тәртіпнің тәркебі қысмыны шәкілләндірді. Джунгуның Мина Сарайы мейманханасыда Қахира кітапнамысы хатері мұнары орынтышы әм тарихны тәнтәнілік хатерлік әлік, әм мұйым реал әхмиетге егі болып, дүния халқыға ұрыштың кейінгі халқыра тәртіпке қырыс қылышқы болмайдығалықыны әскәртті. 1943 елі 11 айда Джунгу, Америка, Әңгілге үш дөлет өкіметлерінің башлықлары Мина Сарайы мейманханасыда Қайыра йығыны ашты. Әмді Қайыра кітапнамысыны имзалады. Шо елі 13 айда Қайыра кітапнамысы рәсми илан қылынды. 1945 елі 7 айда Джунгу, Америка, Әңгілге үш дөлет Потсдам ақпаратыны илан қылды. Арқыдылла Сойд Итпақи бұныңғы қатнашды. Ақпаратның 8 маддысы да Қайыра кітапнамысыдегі шәртлә чоқым юлғы қойылуду деп қайты тәкітленді. Шу елі 10 айның 25 күні Джунгу хөкіметі Тайванға қарта игілік хукугын жүргізүшне әсліге келтіргенлігіне жакарлады. Хамда Тайбейда Джунгу Уруш районы Тайван өлкісінің тәслімні қобыл қылыш мұрасымы өткізді. Шуның білен Джунгу қанун ва әмілетті Тайванны қайтырып алды. Мысыр дипломатия министрлігінің сабық муавын министрі Әли Шефни мұндақтыды. Қайыра кітапнамысы Потсдам ақпараты қатарлық халқара қануни күшке еге бір қатар хөджетлі, ішкінші дүния ұрышыдан кейінгі халқара тәртіпнің мойым тәркебі қысымы болып, Джунгуның Тайванға болған игілік хукуки айдыңлаштырылған. Шефни мұндақтады. Бір Джунгу принципіге хилап һәр қандай қылмыш, ішкінші дүния ұрышыдан кейінгі халқара тәртіпке хирис қылғанлық. Бір Джунгу принципіде хақиқи чын тұрғандыла, район ва дүнияның мұқымлығын қоғдығылы болады. Мысыр Әрәп Тәтқиқат Мәркізінің мәслихатшысы Әбу Бәкір деп мұндақтады. Тайванның қанунлық орны мүкәммәл, тәкшірішке болудыған халқара қанун зәнжіріні асас қылған. Бұл зәнжір қазіргі заман халқара тәртіпінің ұлтеші. Қайыра кітапнамысы Потсдам ақпараты қатарлық халқара қануни чекләш күшіге еге хөджетлә арқылық янымы жәзімләштірілді вә әмәлиләштірілді. Хитапнамада урыштын кейинки зимин орынлаштырышынын канун ва сиясий рамкасы энек бекитилип, Тайванны Джунгуга кайтырып бериш урыштын кейинки мойим орынлаштырышларынын бири кылып бекитилди. Мысыр ахпарат баш мәхкемесинин сабык муавин башлыгы Ахмед Салам мондактыды. Қайыра кітапнамысы урыштын кейинки халқара тәртипнин ул характерлик кітапнамысы болуп, урыштын кейинки тәртипни бекитидиган бир катар халқара хужжатларга киргизилди. Hamda 2-nji dunyo urushidan keyingi o'rinlashtirish orqali haqiqiy ijro qilindi. Xalqaro qonuniy kuchga ega. Xitobnomada Tayvanning Jungo zaminiga tava ekanligiga doir konkret moddalar aniq yozilgan bo'lib, Tayvanning qonunlik o'rnining aniq asosi. Salom munolani bildirdi. Qayra xitobnomasi xalqaro jamiyatning egalik huquqi va zamin butunligi masalasini bartaraf qilishdagi qonuniy asosi. Джунгуның Қайыра кітапнамысы хатері мұнары орынтышы, Қайыра кітапнамысының қымыты вә чоңқыр ішкі мәзмұныны қайта әсләшке пайдылық, деп мұндақтады. Джунгуның Мысырда Қайыра кітапнамысы хатері мұнары орынтышы, ішкі дөләтінің мұстамлікчілік қарыштыруш, зымын пүтілігіні қоғдаш жәтікі, оқшып кетідіған тарихи вә ортақ мәйданыны намаян қылды. Бұл хатері мұнары халқара хақаниетке символ қылынған бәлгі характерлік құрылыш болып қалады.
1: Үрметтік радио аңлығушылар, Англия Либорустар партиясының ерлік сайламды мәғлұп болушы немедін дерек берді. Англия 5-нче айның 9-нче көне илан кылган ярлык сайлам нәтиҗәсен мәгълүм булышча, хакимият 5-дике партия Либорустар партиясы эгер оңсызлык учрап, аран 1000дан артык ярлык парламент орныга эришип, 1400дан артык орынны колдан берип койган. Уның үстиге узактан бери коллап келип аткан нургын билет мәнбәсене колдан берип коюп, тәхминен

Досаның яды болғандай, біз бұл бір қанчы күлік программымызда Разия Қадырның «Қағаз Тұрна» намлық повестінің алдын қысымнан аңлатқан тұқ. Ғайур Шарап әтінің қарыш тұрғынығы ұнымай, қызметедің істейпа беріп, өйіні рәніге қойып, соғыт елігі кірішкені білен, бірдәмділі башқыла қойылып зияндатып ұлтырды. Оны аз дегендай, ұмы бірақыл түгішіп кетті. Күн бойы харақ ішіп, ұқылаплы күн өткесетті. Бұрынғы күйімчан тетік алдыдың азыр әсәрмі қамыған еді. Амалсыз қалған Шарапат өзі ялғыз айла әм балларының халдың қабар ілішқа башылды. Ондақта оланың кейін күкілер қандақ бола. Ғайур, оңшыла мұ? Бола қызықсаңла, дектанла давамлық бүгінгі радио жорны программызға орнаштырылған Разия Қадырның «Қағаз Тұрна» намлық повестінің давамыды болсын.

Апам кетиштен нече күн бурулла. Кызым, айни чагда сизни чокум бу йыл тоюңузду кылыман деп алдыртып коюпту мен. Жапа кечип калдыңыз деп көздөргө яш алган иди. Якай апа, ундак деймин. Сиз чокум кайыргы тегисиз демеген. Уни өзүм талыган. Уму бир күн акылын тапа. Деген идим апамга тасалли берип. Демсиму кайсы ана өз баласын отка иштирди. Апаммы менің бәқтімні көзілген еді. Мен әр қетем тұрмышым хақыды ойлығынымда өзімні пәқатлы жапа кәштеп сүпетлеймен. Бәқсіз дегенні әргізімі қиялымға кәлдірмеймен. Бұл күнләмі менің нәзірімді тұрмышымдекі бір даван. Мұшы давандың халқысамна мүкі ваған бәқтімні қайты тапа алаймен. Шындақ, мен бұрын мұ бәқтілік едім. Бұныңден кейін мұ бәқтілік болымен. Азыр бәхт бізні сынабатыды деп ойлаймын. Әпсіз, үмітлерімнің әксіде бәхтінің бұл сынақлары пәкәтлі түгімей, мені бағансыр халсыртып, жапа кештін бәхтсізгі ойланғанымны бүлдірмекте дәк қаладды. Әдеген әлдәр есліге бағмаймен деп қопыпты. Оны қолап, яқшы кеп өтмегенде тер кіптегідек есліге аран аппадым. О, толы сөріліп, бір мұнчы вақтымны ысырап қылып әтті. Оғлымны если дарвастын кіргізіп етіп, кечкіп қанмай деп, ақпалдақ сызықтын жүгіріп елден өттім. Тәлімге мектеплен если еқін еді. Алдырап, пиядла елінің қырғы дәсішін білен, бір айләнге соқылып, қолымдекі материалла яғи чечіліп кетті. Апла, кечірім, дегенімче, яғдекі материалларымны тәрдім. Мен мұ дейқат қамапты мен. О кіші, пұтының үстігі түшкен китапны еліп маңы ұзатты. Беғышелке қап-қарымаңны көріп, тұрыплы қалды. О кіші, аллы бұрын кетіп қаған еді. Каллам Ходды, үздәш бұйрықы берілген компьютердек, қап-қара досқыға аппақ бұрыплен қатезі батқан бір қолының сымасыны қиялырымға кәңірі яйды. О қолының беғышедімі бір тал көрікчілік қап-қарымаң ба еді. Әжіба, о ядықар мұалым мұды? Мән байықы ішіне Ені қырақи байықы кішіні зейхнімні жығып қайты ойлыдым. Чырайығы түзі қармыған оқшаймен. Әмі орық мы әмәс, семіз мы әмәс, егіз бойлық бұл кіші қиялымдегі егіз, әм орық ядығар мұалымге анчы оқшымыды. Ядығар мұалым орықлығы білән тиқымы егіз көрінәтті. Сыныпымыздегі кәпсіз оғыла бірдәмілі оныңға ядығар ағамча дегендек ләқәмләнімі қойып үлгірген еді. Байқы адам ағамчық әмес төркіл оқшайды. Бұндақ төріктек адамдың менің үйімдімі бірі ба? О адам айлысығы төрік болала ватқан мұды, яки ғайордек сияқ төрік мұды? Оның беғышетке мән қанчылік адамның беғышеті бады? Алдырашчылық қиялларымның ақырғы яр бәмеді. Жүгіріп дегідек мектептер вастын кіріп, йоқлымығы қол бесіп оқтыдым. Бұ әтігерлік жаңның ғалбілік ақырлашқалықыны білдіретті. Бұл ғалбе бүтін күллік ғалбе күш беретті. Бүгін еңі елмей модер ішқа түшіпті. Түштен кейін кежіғынды оны көдім. Сөзлеріні аңлап олдырып, оны бір яды көгендекле ес қалдым. Бір қарсам тоныш жырай. Бір қарсам на тоныш бұ кішіні нәді көгендекімні есімгі аламай олдырғынымда, о сөзлер етіп қолыны көдірді. Шу хаман беғышедеке қарымәнге көзім түшті. Ха, бұ әсілі әттіген соқылып кеткен адам шөкенде. Бұ адам ядығар мұалымыды. Бұ қиял қаламғы келеші білен, ішімді бір қағаз тұрна алыран қанаттарына қақты. Ядығар модер найды яқшы деді. Мектеп модерінің бұл кепедің әм чөчідім, әм қошал болдым. Әмі бұ дүнияды қанчылік адамның ұсымы ядығарды. Яқ, шарапет. Ядығар ұсымлік беғышыды мені бай кіші көп әмес. Бұ ашу ядығар шу. Бәрділла қияларымдекі халыраңдай қағаз тұрнығы жан кірді. Бұл кішінің ұсын білән меңгідің башқы ері ядығар мұалымға оқшымайды екен. Ядығар мұалым орық еді, дедім мен. Шүнчі ла өтті. Ядығар еңлі ашы жігірін әтчашлық орық практикант мұалым халды тұрамды. Қағаз тұрна халыраң қанатларыны қиқып, жүркімге қонды. Раса, мен мұ 10 нәтчашлық оқуғыч қыздың 40 нәтчашлық аялғы айландым ғу. Ядығар модерға қайты қарыдым.
Қарған сірі өткер нұр чақнап тұрған бұл көзлі әйні чағдегі оруқ егіз Ядыгар мұалымның чоң көзлерге айынып атады. Бұл кішінің ашу Ядыгар мұалым екендігіге еч күмәнім қалмаған еді.

0: Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай темалық мәзмұнлар орнаштырылғанды, бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізде болсын.

Толық ұттырының ішкенделігіді оқу отқан чағылырымда, мәктөмізге Шинжандашуының оқыш бүттірдіған бір түркім оқу ғучылары практикығы кәйген еді. Ядыгар муалым әніші оқу ғучылар қатарды кәйген. Вә біздің сыныпқа қошымчы сынып мәсулы болған еді. О практики жәріяндегі ішкі айда бізге әдебиет әрсі бәйген еді. Әсілдегі әдебиет оқытқычымыз Гүлсім муалымның Ұланы, ұнчы ола вайдап кәтмәңла дегенлерінің әксіце, біз күлім сіреп кіріп, қызықарлық тәріс өтедіған бұл мұалымнәге амырақ едің. Болып мұ, кірген тонжы сатық тәрістіла, бізге өзі язған шерін ұқып әген ядыгар мұалымге ажайып қайлы болған едім. Әсілді мұ, әдебиет тәрісіге амырақ мән, қолымдың әдебиет тәрісі китауыны түшірмейді қалы болдым. Ядыгар мұалым, мәтбуатты елан қылынған шерлерін бізге ұқып беретті. Язған әсәрлеріңла болса әкеліңла, мен көріп, мәтбуатқа әвәтіп бермен. Илан қылынып қалса, сіләге текімі илхам болуды да етті. Қачамы ядыгар муалымдек шайыр боламен деп, бәхлі әвәсін әттім. Әтта, оныңдың илхамылып, шиырланы язған. Әмма, оныңғы көз тішке пәкәтлі жүрәт қаламыған едім. Ишкі ай тезлі өтіп кетті. Оланың практикі вақты тойшты. Маңы оқшаш, әдебиятқа амырақ, нәтчі қысы вақташ, ядыгар муалымге бірі әстілік соғықы мақчы болыштық. Ағамчы соғықылаңла, өзім о ағамчығы оқшыған денкен, дейшті кепіміз аңылған кәпсіз оғылла. Хәй, әр біріміз бірдің турни ясап, құтығы сәппер әйлі болмыса, дедім, дәру кәген әқтімдің сүйінім. Бұ тәхлімім қызлағы яқты. Әмісі бір еғіздің болы декен, шында қылайлы дейшті. Шарапат, әмісә әйнек құты білән рәңлік қағазын сән ағын. Пұлны жығып саңылы берейлі, деді Сөбейнұр. Шында қылайлы. Мақол, шында қылайлы. Бұл кәп мұ қызлағы яқты. Қанчы бұл бола? Авал мән әйнек құты білән қағаз алай. Басы қарап, пұлны беріңла әмісә. Бүгін асам әті әкелімен. Бұлмысы өгілік әкелей, дедім мән. Мақол. Мән шу күні дәрістің түшіпла, Удол соғатлық бойымла доғынығы жүгірдім. Әйнек құтыны тезі талыдым. Бірақ қағазыны дәмалықы талыямай қалдым. Қайсыл нұсқыды керәңлік қағазыны алсам, ядыгар мұалымға аддей боп қалдығанда кез қылып, хейлі ұзын талыдым. Ахыр, ғалырәңлік сидам қағазыны муапық көдім. Әпсіз, әдісі мектепке маңғанда алдырап ұнтып қапты мән. Ұнтып қағыным мұ яқшы болған екен, түнігін хоя жалынып кеткен қызла бүгін еніп апты. Оғылла қағаз тұрны дегенне муабеттеге береді, сілә о ағамчын яқшы көріп қалдыңла му дейді, деді Сөбейнұр. Шу хаман мен мұсәл ашырветкерлікімізін ес қылдым. Болдыла, әмсі бәмейлі. Мен қызлаға құты білән қағазын төніген мектептің қайтыпты еліп болғалықымды демедім. Оламу мені тек аммады дәбді түшенді болғай сорымады. Шу күні түштен кейін Хатира сүретке түшіп қоштастық. Кәште ғожырамды жимжет олдырып, ғалыран қағасыны кесіп қатлап, чоң турнудың бірні, кичік турнудың нәтчіні ясыды. Ясап болып, ен бір нәс кем қағанда кес қылып, турнының томышқыны қызыл, қанатларыны сейір қырыңды бойап чықты. Әміні бойап болып, әйнек құтығы сейіліп, ғалыранлык епәклентіплен құтының иығызыны кепейіне чықырып чегіп қойды. Әмма ішімдегі намәлім бошлық еніні толмады. Әні шүндің бері ядыгар муалымны көріп бақмадым. Кейін кейлі біз мұ ұттыр мектепіні бүттіріп, али мектеп имтан бәдіқ. Тәлейімге арзу үйімдегі али мектеп Свендашудың чақырық келді. Қошлығымға кеп тұғыр кеммейді. Парлап тұрған құяшлық бір ел маңы дағдам етілған еді. Нәрс керекілерімні еғіш тұрғанда, еліқі тұрны сейлінған әйнек құтынымы кейімлерім арсығы селіп, мектепке әкеліп, карбетімнің пешіғі есіп алды. О мені тарышып оқышқа, қалтыс бір қыз болышқы үндеп тұратты. Кітап оқышқы амырақ болсам му, ядыгар муалымның ісміні бірі кітап яки журналды көріп ақмадым. Әжіба, о, шиыр язмай ватам деген? Таш жөгі келіп бір ел болмайла, оқуғычыланың алды мұхаббет қайнымыға чөкті. Әлбәтті, менімі әкейді ғала болды. Бірақ, бірінің бойы егізелмес. Яны бір шиырын яқтырмайды о дегендек нұқсанлары білен таза детімгі яқмады. Шарапәтінің жігітім йоқ дегенеге ішем маңла. Ашу құтыдеке турнала ыспат, дәйді ятақтыке қызла чақ-чақ қылышым. Онда қамәс, ұттыр мектепке яқшы өтедіған қызла бірлікті мұшындақ ясы ваған әміміздің бірдің ба, дәйтім түшендірім.
Bundaq tüşəndirib ketkininge qarğandıla iş undaq addi emez, dəb terik türetdi ola. Axır məmmu həşu dəb ola bilən təngül etdim. Dəl müşəhə ə, jigitimgi yasıqan dəb külüş bilən işçimnin bir yeri acayip rahatın etdi. Amma bunu muhabbet dəb qarmaydım. Menimcə bu tırışcan kızın oqutkuçsuğu bulğan hürmeti idi.

апамның дейісті, мәнден кен тоғылған бір сыңлым білән бір інім есіғі етмейлі чачырап кетіп деген. Сыңлым есімді ұқ. Кен тоғылған інім ғуа есімді. Нәтелден кен пәқірия тоғылды. Дадам, өшірін бір әкесілімден кеткенді, пәқірия отыр мәктепті оқу ататты. Қызым әземәмі есілейін түгітіп башланғышқы кірген еді. Учағнада тұрмышымыз тенеч қатыржам еді. Әралда дадам болсымы мәндің қатыржам кеткен еді. Дадам білен апам ішкелесі оқытқычы еді. Мен бұ ұланың арзусы декенек оқытқычы болдым. Әлбәтті, өзім мұ оқытқычы болышыны арзу қалаттым. Бірақ, пәқрия айылымыздың үш оқытқычы чықыны етәр, мен әркен кәсіплен шоғылны мән дәп жәкарлы дей. Айды мұқыл маш кәмейдіған барды ең, ең да ең әркен кәсіптің дадам апамны әмәс мән мұ қатыржан боламайтым. Пәқрия болса, біздің әндішімізге күләтті. О, хақиқаттан дегені қылалы дей. Оның кірімі яқшы. Тегі ел бешіда машина сетіп алды. О, машинны ішкі балам үшілі ағандай, дәмел ішкілерді баланы еліп айландырып келетті. Мән бәзді білі бараттым. Бәз олан елғы селветіп, өй тазылайттым. Мән мұсыңлымдай, яқшы көмісім тойқымай мән дейәліген болсам, тұрмышым қандақ болар болғайды дейдіп ойлап қалым мән. Іштен түшіп, естейдің әлдәріні еліп өйге кірсім, ғайыр сафағы чөк ұлтырып телефон ойнап етіпті. Оны көріпла, ядығар малымның байықы рухлық, құшқой халды көз алдымға келіп, күшілік селештірімі болды. Оланың бірі асманда, бірі еді еді. Ғайыр кіргенімізді көріп, бешені көтіріп, қошақмығанда қарап қойды. Мән мұ кеп қымыдым. Әлдәрінің дада дегеніге аран әлі деп қойды. Әлдәр күн бойы бика жүріп мұ, өзіні бір ақ етім естеге апырып әкенмейдіған дадысыға янылы амырақ еді. «Апа, сұрқы шықып ойнай мән!» деді Әлдәр. «Бопты, ойнығын, жырақ кетмә, ішінің алдыдылы ойна, тамақ пішқанды чақырма нәп алам?» «Пулу ма?» «Пулу егін кепті де, мақылы, пулу иттей». Әлдәр топын еліп шықып кетті. Кемірімді алмаштырып ашқанығы кірдім. Бір жағылада оныңдың немей еңіз ба деп сұрайттым. О, лағменге амырақ еді. Өзім полуға амырақ болсамы, оны деп күн арлаплы лағмен еттеттім. Лағмен емеймен деп жедел қыған әзімеге чөпні чанап қорып сонмен қып елеттім. Өзімнің немей үйін балықын ойлашмай, лағменні яке сонменні еттім. Әлдәр, маңы оқшаш полуға амырақ. Әзіме ачық чүчікләге амырақ. Лекен полуғымы өшемес. Балларымның хеч қайсы лағмен жеділі қымыған ненкен, мән мұн ғазыр лағмен әтмес болды. Өзіні ташылып әткен әріні күтімен деп, маңын еме жапа. Еш болмыса, баланы естеге апырып әкесіғу, тапшырықлары қарайсығу болатты. Оның өзіге ічіп ұшмайдыған халы қырып, менің ічім сықылып кетеді. О ғазыр өзінілі әмес, ішкі балы білен менімі тән қордып кетіп атыды. Әзіменің дадысы қапақ ашмас болғыны хейлі болды. О деген дадыңыз, онда қымаң деп тәрбие қысам, о дадыдек іш қыл алдым. Нәсиет аңлашықты ештік адам мән әмәс деп ағызыны туақлап қойды. Оның демекче болғынның күшінімен. Бірақ, ғайырғы кепім өтмейді. Яныла, кеп қымаслық яқшы чары. Кеп қыған ненкелі ұрышыды. Мүшкілләді көңілің қатыр жәмдікіні деп оныңға бірақлы кеп қымас болды.

Сөйнік достлар, программымызды алмышу отыду. Мұхаббетлік нақшылан аңға вақтымызда әмүш темымыз мұ, яна мұхаббетке мәркезлішіп қалды екен. Әмді бұ мұхаббетні ішбады қылышының шәкілі әрқыл екен. Әмі әстін шықмайдыған әң романтик мұхаббет, бәлкім әр дайым қарыштырапке, қалбі білән, жүрікі білән муамилі қылалыған. Әчін мұхаббетіні берәліген. Әшемәт қоғлашмаған, Адди садылықны өзіге әмірі ақыған мұхаббет болшы мүмкін. Әмін әрсе адди болғандыла, гүзел көрінуді. Мұхаббет тегім үшіндің.

Қайтыдың орнымдың тұрған вақтымда ішкі пұтым кәге yolымдың чәтнәп кеткен еді. Мән қараң халда бірден меніп, бұғының сайыз көрінмеген денкен ішінің чаталықыны пәмілідім. Бешімні көтіріп айғы қарап, ай тәрәпкі қарап маңсам тоғыры болуды деп ойлыдым. Чүнке кәге вақтымда барғақ біздің кәйнімізді ғәріп тәрәпті еді. Нәтижеде бұл мұ бір хата өкім боп чықты. Мән әсілді нишанымдың адашқан. Кәге yolымға пүтілілі қармы қарышы маңған кен мән. Мән наайты ұзақ меніп мұ күндіңі көрәнмәй оны толудым. Мән кеткенден кейін күндіңнің тамақсыны чекіп болып, бұғының үстіде ұхлап қағалықыны кейін білдім. Болмаса, о менің шүнчі ұзақ қайтып кенмегенімні байқап, чоқым мені іздейтті. О мені іздеген болса, мән мұ Рачими білен ұшырашмаған болаттым. Соғық шамал күндіңі ойғытып өтмеген болса, о ұхлап әген болатты. О ойғанғанда таң йорып болған еді. О, менің йоқлықымны байқап, маңы бірәр іш болғалықыны біліпті. Мылтықтың оқ үзіпті. Ісмімні тоғылапты. Лекен, о чағды мән оныңдың бағған сыры жырақлышып кеткен. Еш неміне аңлиянмаған едім. Мән адамның тінні жұғылдытыдыған бір кечіні өткізген денкен, күті вағыным күн чықмаған сәхәр пәйті болды. Жаһанның қараңғылық қаплаған. Қуяш йоқ. Қайсы тәрәпке меңішім керекілігіне тихымы біләнмәй йол іздедім. Ормандыки әгірі бүгірі чығыр йоллар, біз вә бізнің бұғылларымызның ызлырдың пайда болған еді. Бұндақ чығыр йолыны бойлап меңі ивәсі, чоқым

тағдың түшіп атқанда пұтымды жан қамығылы тұрды. Чығыр ел мұ, дәриямы ек еді. Нәгімен үшім керек. Мән илтижа илкіде құяшқы бақтым. Бірді күн чықш тәрәпке, бірді күн петш тәрәпке қарап, мен үшім керектек ес қылаттым. Каллам, худди өмичик торыгы илинип келип, кутулудуганга амал тапанмаган хасал харисидек гоңылдап кетти. Туяксыз алды тарпиндин карасылган аваз келди. Бирси дарах кесип аткандай кылатты. Мен буни түшүнмүкен деп кадимимни токтотуп, зихнимни жыгып кулак салдым. Хакыкатан карасылган аваз эди. Мен хоштуқымдын әс ұшымны йоқтып, ауаз чыққан тәрәпке үйгірдім. Алды тәрәп құрық бір мәйдан. Ояды бір нәчтал чәнзі ятатты. Мәйданғы кіріп, бір қары сайының бір түп дәрәхіне елу ватқалықыны көдім. Көдім ю, оның түк-түк бәдіндің қоқып, вақырап ташылдым. Нәдімі адам босын, о бір қара иық еді. Авазымны аңылған иық кәнігі бұрылып, худды адамдәк алды ішкі пұтыны көтіргеніче маңа қарап кәмәкті еді. Иықның ел маңға налтыге қарап, дадам бұрын маңы сөзләп бәген гәпләге ішенгендәк болдым. Дадам маңа иықның әсілді адам ішкәлігіні, Cinayet ötküzgeşke Tanrı onu tört putluk hayvanı aylandırıp koyğalıqını. Bırak, bazı da Adem'ge okşaş, tiklinip mağdıqalıqını sözləp bəgən idi. O, mine qədəm mi qədəm qıstab kəməkdi idi. Xuddi mənziri tamaş qılıb atqan Adem'dək qadiyib mağaddi. Beşini çay qapma qoyaddi. Тойықсызла Ефолиннің сөзі есімге келді. О маңа, иықның өзінің алдыды көксіні көсеткен аяллағы зиян кәшті қымайды қалықыны сөзләп бәген еді. Дәрхалла үстімдік киімлерімді силіп ташлы вәттім. Өземні бір түп дәрәк, ечіліп тұрған ішкі көксімні болса, ямғырдыңкен өсіп чыққан бір жүп еңі зәмбіруғ дәп ес қылдым. Әгер иық бұл зәмбірғыны емекші болса, бұны оныңғы беріштің башқа амалым ек еді. Бұ дұныяда көксімді түнжі болып көген кіші Раджида әмәс әксіше иық болды. Иық көксімді ашқан дәқиқыды бір тоқтап, худды бір нәсіні әсләу атқандай тәмтірді. Андын найт тізла алды ішкі пұтыны түшіріп, ерді бір нәтчі қадам меніп, ақысығы бұрылып, дәрәк елғылы кәтті. Қара иық маңа, яке көксімге рәхім қыған еді. Амалба тезірек қетш нейтегі кәген болсам мұ, лекен бір қадам мұ маңам мұдым. Мән әшіндақ аңвақ қынымче, оның дәрәкіне бірдін-бірдін елішіғы қарап тұрдым. О, үшінші дәрәкіні елғандыла, мән пұтымғы жан кіргелікіне іс қылдым. Мән ұядын айрылып, наайты асты меңішқы башладым. Кейін, яны вәхемі басты. Оның қоғлап келешіден қоқып, үйгірдім. Бірдәм үйгіргенден кен, дадамның иық білән елішқанда, әргізмі шамалғы қаршы үйгірішкі болмайды. Болмыса, шамал иықның қапық үстідік түшкіні ечіп етіп, адам оныңғы тихімі еніқ көрініп қалыды, дегенлеріні әсілдім. Мән тоқтап, шамалның юнілішіге өкім қалдым. Андын шамал юнілішіні бойлап, яны үйгірішкі башладым. Мән үйгіренмей қаған чағда, чынқы чүш мәзгілі болған еді. Мән бір чатқаллықты олтырған динкелла, көксімнің текші ұчық тұрғалықыны. Сеп ташлы вәткен киімімні елі вілішініма ұнтығалықымны байқыдым. Кейін болған тағдырдымы, оны кейіш кіпетін амма айттым. Яна иық ұшырап қалдыған қаммайдығалықымны растылы білмәйттім. Кейін Раджида маңа иықның
meydan yasaydıgan adıdının bağlıqını, ulanın şundaq bir jay tayarlap oynaydıqalıqını dəppədi. Minin isqilişimçi ula şunun üçün meydan yasaydı ki, ulanın küçünü çıxırdığa yeri yok idi. Qarı iyiqnin peyda bolışı, mağa aldımğı qarap mağadıgan yönlişini köstüp bədi. Şamalını boylap meniş gerek. Şundaq boğanda, heş bulmuğanda ondaq asallı iyiqnin çangılıdaki yemge aylınıp qanmaydım. Şamal yanıla ğərbi janıp şamalı idi. Şoğ mən şarkı şimal yönlişki qarap mağdım. Mən şu manğancı ta ki kün ta kenigi patay dəp qalğanğa qədər meniyip, arğan həm içir qığan vaxtımda bir çığır yolunu bayqap qaldım. O çığır yolunu boylap, uzaq mamayla köz aldımda bir kavlaubav peyda boldı. Əmmi volinlanın digidək tağda kavlaubası ba. Azlarının 2-3-dən, köplərinin 4-5-dən bolatdı. Kavlaubav yasaş üçün aldı bilən ormandın tom inçkiliki oxşaş. Arlıqları muvapıq boğan 4 qarğayını tepib, qarğayının şaxlarını çatıb itib, uçudun kesib təbii törük qalınadı. Andın bu 4 törüknün üstügə quruq qarğa yağıcı orantıladı. Təqlik çıxırılıb, çaz şəkillik ramka halətki kəltürüladı. Ahırda ramkının üstü qiyin dərxinin qozuqı bilən yepilib, astıdın nəsləni əkirib əçqıdığan bir iş qaldırıb qoyuludu. Köşkəllədə kim keçək, tirə, yemək işmək qatarlıq adət köp işlitilməydiğən və oşuqçı nəsləni lazım boğandı işlitiş üçün onun işigi qoyub qoyumuz.

Тавлау бау, егізді болғашқа яуай хайвала оны бұзу етенмейді. Тавлау бау, ясылып болғандың кен бір шотымы қошып ясылыды. Чүнкі о, ішкі адам бойы егізлікті шоты болмыз чыққылы болмайды. Шота, адетті, Тавлау бауның астыдыки дәрәхлі арысығы ятқызып қойлады. Илгірік чағлада біздің Тавлау бауларымыз әмеші тиін вә молылланың ожымығы ұшырат тұратты. Ола түрікләге ямышып, Тавлау бау ішіге кіріп нәсілерімізіні ейтті. Кейін біз бұныңдың сақлыныш үшін Тавлау бау ясығанда түрікләнің қозақларыны сойу етідіған болдық. Түріклә сілік болса, ола чықанмайтты. Кейін біз түрікләні қәләйбілен орап, кесіп, чықырып қойдыған болдық. Бұның білән, әр қанчы чечен хайванмы тұрнақларыны ярландырыш бәділіге ямыш күйірмейдіған болды. Пәкәт, иықтыла шотыны өткеп келіп, оныңғы чықалайдыған ықтыдары ба еді. Башқа айвалла, о, мол неметлі ба амбарға қарап, шөйілгәлеріні иықтып тұрыштым башқа амал қыланмайтты. Мән, Тавлау бағы екілі едікі бір түп ерен дәрхі астыдың шотын әкіліп, үстіге ямаштым. Исімні білгендің татып, чонла бізге мұндақ ішкі жүмлі кепіне дайым дәп тұратты. Оның бірсі, сұрт қычықсан үйіңні епмаң аммайсан, кәгелләмі қазынны үйдіп кәмәйді. Яны бірсі, түтін чыққан үйді адам, шехі ба дәрәқті күшчангысы болыды. Шоңа, бізнің Тавлау баулаға әзәлдің қолып селінмайды. Сіз өткен ел бойды ке, Тавлау баула, герче сізнің қабиліңізнің болмысы ма, немеге жидді ихтияжыңыз болса, кіріп асыңыз бол еверді. Ағын нәсіні кейін ене өз орныға яндырып, әкіліп бәсіңізлі болады. Яндырып, әкіліп бәмісіңіз ма, еш кім сіздің ағырынмайды. Тавлау бауның ішідікі нәсілі көп әмес. Бір қысым өй саймаларлы ба. Қымметлік терілі ең. Лекен, маңы ихтияжлық бір сивет құртылған илік көші білен, яны ішкі көмізек, қартек, аппақ, иық мейі ба еді. Бая, маңы рәхім қыған иықны ойлап, өрмет юзісінің иық мейіні емедім. Илік көшіні ешкі башлыдым. Бәлкім, ямғұрның тәсірдің бос керек, көш, анч, чүрік әмес. Чайнымақ тәс еді. Башта наайты асты едім. Еген сірі қосығым текімі ечіп кетіп атқан дәк білінішкі башлады. Гөшіне чоң-чоң тішіліп йотмақты едім. Құтылып қағыным өзімге аян еді. Яйдығыным ба болды. Яны вақытлық арам алыдыған бә шамал ямғұрдың далдылындыған ерімі ба болды. Тавлау бауының ішіде еңішіп олтырып, құрық көшіні чайнап етіп, өземді дүниядекі әң бәқтілік адамда кес қылдым. Көшіні еп болып, бірдәм ұқылы еліп, андың барғақ қытыдыға еліні іздімәкші болдым. Пәрзімче, Тавлау бауының әтрапыды чоқым ел ба еді. Күн олтырған еді.

Таулау бауның ішідеке қарғайланың арашлардың күннің қалдық ара артыны ес қығылы боладды. Қосығын тойған денкен ұйқым текімі кеп кетті. Янғы қиысие бірдем ұқылуан мақчы болу атқынымда тұйықсыз төвендің шіп-шіп қыған аяқ девіші аңланды. Аяқ девіші наайты тезла менің астымғы келіп тоқтыды. Гүп қыған ауаз білен шота ерге екілді. Бірсі шотыны өріп әткен еді. Мән әкіллық иық маңа әгешіп келіп мені Каулау бауға мәңгі қамап қоймақшы болдым екен дегенләні қиялымдың өткіздім. Бешімді шықырып қардым. Нәдімі иық болсын. Төвенді тұрғыны бір әр кіші еді. О, мылтықыны маңа тәңлігініше қырыс қып тұратты. О, Раджида еді. О, Каулау бау ұланың волилінің екен. О күні Раджида елдің өтіп кетіп етіп, шотының тікләклік тұрғалықыны көріп, вә оның ішідің шықып атқан ауазыны алап, иық кірге оқшайды о, деп шотыны татып әткен кен. О, мілтық білен иықны атмақшы болып тұрғанда, ойлымыға едің мән бешімні шықырыпты мән. Яны келіп, көксім білен бешім тәңлі шықыпты. Раджида мені бірінші қетім көгенде көчіп кеткерлігіні кейін деп бәді. Менің чашларым чуылған. Маңлиым білен бәдәлерімні дәрәк шақлары түтіп әткен. Пашыла чекіп, қапартып әткен еді. Декен көзлерім оны тәсірлен дұрыпты. О, сүзік, нәм бір жүп көз үйірікімге от яқты деген еді. Раджида менің тағды езіп келіп, бұ халғы түшіп қағалы қымны білді. Вә, ешінімі сормай шотына қайты тіклеп, түшімні бойырды. Ергі түшіпла мағдұрсызлініп, оның бағырғы өземні аттым. Очағда бәдінімнің ялыңач ішкерлігіне ұнтыплы қаған едім. Раджида маңа бір жүп йомшақ, иллық көксімнің өзінің тиініге чаплышып тұрғанда бүтін бәдінінің қысып кеткерлігіне деп бәген еді. О, бұл қызының көксі бағырымға чаплашқан екен, оны қайты башқа әрләнің бағырға чаплат ұзмаймен дегенләні қиялдың өткізіпті. Мені елішіне шу чағдыла қарар қытты. О күн тағы кәйнеге патқан мәзгіл. Бір күн ішідіке әң güzel dəqiqələ idi. Roni bilən xaşi İrgun dəryasıqıçı ızdəb beribmi, Najişka bilən Ciləmt və Naralanı qaytırıb gilənmədi. Ola ızdirəksiz yoxab getkən idi. Olanın qiyin qozıqı qolvıqı tepib, dəryanın sol qırgıqı oğuşluq ötüb getkənligi, ya ki dəryadın üzüb ötüb atqanda dərya suyu iqtib getkənligi haqqıda heç qandaq xəbər bombidi. Ола біздің айрылды. Шының дүнкен, Иргун дәрясының бойығы беріп қалсақ, құдды йоқтып қойған ұрық тұққалла үшін матен бүлдіріп атқан дәк сүкіт күчім әттоқ. Рони білен қаши қайтыш олыда мені іздеп үрген күнді білен Ефолин нұфшыр тұпты. Ола мені тағды үш күн езіп үргешке өліп кетті деп қиял қылышыпты. Ойлымға едің төтінші күні мен саламет кепілі қанмастың еңі бір әріні әгештіріп кетті мен. Раджидаланың олейліңі оланың қабилісі ішідеке әң чоң олейлің. 30 нәтчі адымы ба еді. Оның айлысы дыла 16 адам ба. Дадысы, 3 акісі, 2 сыңлысы, 1 инісі ба еді. Акылырының әммісі той қылып балылық бопты. Біз той қыған елі оның кішік інісі Раджими әмділі 3 жашты еді. Раджида маңа апсының көп тұғытлық аялық кәлігіні, 60 ешіда Раджимені тұққанда тұғыт қиын келіп, өліп кеткерлігіні деп бәді.

Оның енеді чечіліп ятқан белік сөңеклері болса, бұ камар 190% құндызнау болады. Құндыз наайты беперва хайван. О, күндізлері дәрия иқыллады үзіп еріп, белік тұтып есе, кәшлері оғысығы кіріп ятатты.

0: Әзе, бүгін анаңызға өнді дал номер етіп берішке бақытыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер ая.
2: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз келдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Қадымдың хазырғыча жонголықла ән қадырлайдыған пәзилет али жанаплық.
8: Али жанаплық тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизаны.
7: Али жанапла сәмімі келеді. Көңілі көксі кән адамлы али жанапладыр.
8: Али жанапла яхшы ниетлі кишіләдір. Башқылағы яхшы ниет білен муамалы қылдығанла али жанапладыр.
7: Али жанапла сәмімі расчыл болуды.

Таң сәһәр, Кояш көтерілген яңа бір күндә, яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңачы үміт, яңачы арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат белән башланған гүзәл сәһәр. Әр күндегі актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.